0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsvareborgen fra 1100-tallet I dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronsen, og den buer på oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder, der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skulle jeg stå med bronsemedaljen her, det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråhn hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their bluff?
1: Her NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrafen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i oss, så sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
1: Så Ståle Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard, spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Alle sakte, syng Bertine Zetlitz aller først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Onstad på plass her I tidlig morgens studio, og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 er klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme I Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne. Og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974 så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barneteve hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne. Og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra. Her Ironic.

0: Kiss!
1: Ja, Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer 4 nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv 6.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk. Ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten er litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalplass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: vi må jo si selveste Johnny Cash åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Den aller første junidagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hågen Åstad I studio. Morgen, morgen.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner

Sjå sole, sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her I tidlig morgen. Vår Nils Åge Nostad skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt. Etter det, ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og vi deler bad, deler kjøkken, tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En katt i Horten er alvorlig skadet av det som skal være skudd fra et luftgevær. Under en røntgenundersøkelse hos veterinæren ble det gjort funn av en luftgeværkule som fortsatt satt i kroppen til katten Nusse. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge i Vestfold, Bård Kirkeeng, sier luftvåpen kan gi alvorlige skader på dyr. Dette er ikke et tøysevåpen, kraftige luftgevær kan gi store lidelser, sier Kirkeeng. Og kattens eiere opplyser at de vil politianmelde saken og ber om tips fra publikum. SV er kritiske til avtalen som er inngått om et datasenter i industriparken Frier Vest i Bamble. Leder Jenny Marie Savio i Bamble SV mener at et strømkrevende datasenter ikke skal prioriteres når industrien i Grenland trenger kraft. Hun mener også at politikerne burde ha vært involvert i planene. Daglig leder Sven Ombudstvedt i Frier Vest har ingen kommentar til kritikken. Bamble-ordfører Petter Jørgensen i FRP synes ikke at politikerne skal peke ut hvilke bedrifter som trenger energi eller ikke. Industriuka i Porsgrunn starter i dag, og årets temaer preges av en urolig verden, kraftbehov og framtida for norsk industri. Det sier daglig leder Hilde Gulløy, som peker på at Grenland er en av Norges største industriregioner. Hun mener industriuka er viktig både for næringslivet og for å sette regionen på kartet nasjonalt. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og direktør Harald Solberg i Norsk Industri er blant de mest profilerte deltakerne, og i løpet av uka ventes mellom 10 og 15 000 besøkende til industrimessa på Kjølnes, i tillegg til konferanser og sidearrangementer. Og Christian Kaasastuel fra Skien blant de norske spillerne som I går tok en sensasjonell bronsemedalje under verdensmesterskapet I ishockey. Norge slo Kanada 3-2 etter sudden death etter å ha ledet 2-0 frem til det kun gjensto få minutter av den tredje perioden. Og den 29 år gamle bekken fra Skien spiller nå for Frisk Asker. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
4: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

Justin Timberlake som synger om følelsen i kroppen, Can't Stop the Feeling. Jeg tenkte det, 1. juni i dag, offisielt sommer, det jo en god følelse for de fleste vi har tro. God morgen, Vestfold og Telemark. Vi har fellessending denne uka her. Jeg heter Grete Ingebjørg Berge, står i studio i Porsgrunn, mens André Kolve leser nyheter denne morgenen. Og reporterne våre og de som skal levere søkkevåte innslag da fra fylkene, det Dina Svendal Kleiven i Vestfold og Stian Worse Simonsen i Telemark. Været har jo snudd denne uka her, så får vi ironisk nok langt ifra noe sommervær. Det blir skya og regn over hele fjøla den mandagen. Kan lette litt til kvelden, står det. Og meteorologene skriver også at det kan noen steder regne veldig mye, og med torden. Og så temperaturer. Vi har jo en lang liste når vi har fellessending. Kallest på Gaustatoppen i Tinn med 2 grader, Møstrand 7, Vågsli 9, Porsgrunn, Skien, Triangen, Gvarv og Bø med 12. Og så det en lang rekke med steder som har 13 varmegrader. Det Hof, Stavern, Revetal, Annebu, Nøtterøy, Sandefjord, Kjømme, Svarstad, Larvik, Stokke, Varnes, Tønsberg, Notodden, Jomfruland og Færder, 13 grader altså. Mens varmest klokka 6, Horten, Holmestrand og Sande med 14 grader. Og når det gjelder trafikken, det ser ut at det meste i rute i Vestfold og Telemark, både i lufta til vanns og på land. Så da det vel bare å ønske god tur ut i mandagen.

Stina Misen som synger om Olai. Tre timer nå med god stemning, variert musik og aktuelle ting fra Vestfold og Telemark venter deg som hører på. Tenkte å nevne noe av det vi har å by på denne morgenen. Vi nok kanskje vant at det en mann som har hovedansvaret på et gårdsbruk. Men det jo selvfølgelig ikke alltid sånn, og i dag så skal vi hylle kvinnelige norske bønder. Dina, hun skal på gårdsbesøk til en som absolutt ikke ligger på latsida. Og kreftforeningen de har fått med seg nær 30 organisasjoner med et tydelig mål. Det nemlig å fase ut alle tobaks- og nikotinprodukter i norske butikker i løpet av 10 år. Så du skal høre fra kreftforeningen og ikke minst fra en av de som har hatt røyk som fast rutine gjennom nesten hele livet. Og så starter industriuka i Grenland i dag med overskriften «Kraften til å skape». For hvor skal industrien få strømmen fra fremover? Det jo det store og viktige spørsmålet. Stian, han skal på besøk dit før klokka blir 9. Og nå om noen få minutter så skal du få møte en familie i Horten som sitter igjen med et stort sjokk etter å ha tatt med den syke katten sin til veterinær. For røntgenbildene avslørte nemlig at katten hadde blitt skutt.

0: Britisk jazz fra Jamiroquai, Virtual Insanity. En katt I Horten altså alvorlig skadd etter å ha blitt skutt på nylig. Hos veterinæren så ble det gjort litt av et funn på røntgen. Nemlig en tydelig luftgeværkule sitter fast I kroppen til katten Nusse, og katteeier Silje Veronica Bjørlo frykter nå at noen I nabolaget står bak.
1: Nusse, hun fikk for 2,5 uke siden 4 søte små kattunger. Hun har gått veldig bra, men på torsdag så merket vi at hun begynte å bli litt pjusk, var litt slapp og ville ikke spise så mye og var liksom ikke like mye hos barna sine som det hun har pleid å være. Men hun har jo hatt kull før, så, og da opplevde vi også at hun hadde en sånn dag hvor hun ja, var litt dårlig form, så vi reagerte ikke noe sånn voldsomt på det.
2: Da huskatten Nusse plutselig ble slapp og fikk problemer med å puste, fryktet familien at noe var alvorlig galt. Hos veterinæren kom sjokkbeskjeden. På røntgenbildene fant veterinæren en luftgeværkule som fortsatt satt I kroppen til den 2,5 år gamle katten.
1: Og da kunne han fortelle at på røntgen, de hadde tatt røntgen av henne, og de kunne se at hun hadde blitt skutt med et luftgevær, fordi kula satt fortsatt I kroppen. Og buken hennes var full av væske, og lungene hennes, så hun sleit jo med å puste, og var jo da veldig, veldig, veldig dårlig form. De satt I gang med livreddende tiltak på henne nede på dyreklinikken, men vi fikk jo beskjed om at hun måtte bare komme seg til dyrehospitalet I Fredrikstad så fort som mulig. Og vi fikk jo også beskjed at det var mye mulig at hun ikke overlevde den turen fra Horten til Fredrikstad.
3: Hvordan opplevde du det?
1: Det var jo en dramatisk beskjed å få. Man blir jo litt sånn sjokka.
3: Ja, du skriver at det har vært at det noen som må ha skutt henne med et luftgevær. Hvorfor tror du det?
1: Fordi kula en luftgeværkule. Det ser man helt tydelig på røntgen for de som kjent med sånne ting. Og det veterinæren konstaterte det med en gang at det var luftgevær som blitt brukt da.
3: Hva tenker du om det?
1: Det så ubehagelig å vite at noen I nabolaget vårt går rundt og gjør sånt. Vi har jo ikke bare katter, men vi har jo barn også. Og bare den tanken om at det nabolaget man føler trygt og godt å være I, så det noen som holder på sånn.
2: Katteeier Silje Veronica Bjørlo forteller at saken vil bli politianmeldt, og det styreleder Bård Kirkeeng I Dyrebeskyttelsen Vestfold glad for. Han reagerer sterkt på saken.
4: Det skjer heldigvis ikke så ofte, så de aller fleste gjør jo ikke sånne ting. Men vi har fra tid til annen sånne hendelser, og jeg vil kanskje si nesten hvert år, eller I hvert fall annet hvert år, så har vi hørt om sånne tilfeller. Og hvis vi tenker hele Norge, så skjer det jo hvert år at et dyr, at en kuse kan bli skutt på. Det helt klart at man må anmelde. For der noen går rundt og leker seg med skytevåpen, og skyter på levende dyr. Så her det kjempeviktig å anmelde, sånn at politiet både har dette her registrert, og at politiet kan ta imot henvendelser hvis det skulle skje igjen I området.
0: Ja, og på nettsidene våre så kan du se røntgenbildene av katten Nusse, nrk.no/vt. Reporter I saken, det var Hege Therese Holtung og Hina Aslam.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Radka Tonef, The Moon is a Horse Mistress. Og for det så hørte du Nico D med Jungelen, eller kanskje Nico D, siden han norsk. Klokka den straks 6:30. Heng gjerne med oss her I Godmorgen Vestfold og Telemark I neste halvtime, da skal vi hylle kvinnelige bønder.
1: Her NRK Nyheter klokka 6:30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret I landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden I Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters.

0: Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål, de mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen, et fat nordsjøolje med levering i august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav i forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept i et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt i Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk i byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og i natt er også en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv i Ukraina truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også i russiske klasserom, sier Amnesty. Der lærer skolebarn i Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både i Russland og i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalpig, ass.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet i tennis. Sent i går kveld ble det 1-3 i set mot den 19 år gamle brasilianeren João Fonseca, som også slo tidligere verdensener Novak Djokovic tidligere i turneringen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En katt i Horten er alvorlig skadet etter det som skal være skudd fra et luftgevær. Under en røntgenundersøkelse hos veterinær ble det gjort funn av en luftgeværkule i kroppen til katten Nusse. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge i Vestfold, Bård Kirkeng, sier luftvåpen kan påføre dyr alvorlige skader.
4: Vi har fra tid til annen sånne hendelser, og jeg vil kanskje si nesten hvert år, eller i hvert fall annet hvert år, så har vi hørt om sånne tilfeller. Og hvis vi tenker hele Norge, så skjer det jo hvert år at et dyr, at en kuse kan bli skutt på.
3: Industriuka i Porsgrunn starter i dag, og årets temaer preges av en urolig verden, kraftbehov og framtiden for norsk industri. Det sier daglig leder Hilde Gulløy, som peker på at Grenland er en av Norges største industriregioner. Hun mener industriuka er viktig både for næringslivet og for å sette regionen på kartet nasjonalt. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og direktør Harald Solberg i Norsk Industri er blant de mest profilerte deltakerne. I løpet av uka ventes mellom 10 og 15 000 besøkende til industrimessa på Kjølnes, i tillegg til konferanser og sidearrangementer. Arbeidet med fjellsikring på fylkesvei 3380 ved Omnen i Nissedal starter i dag. Arbeidene skal etter planen være ferdig torsdag 4. juni. I forbindelse med arbeidet blir veien stengt i korte perioder gjennom dagen, opplyser Telemark fylkeskommune. Og Christian Kaasastuel fra Skien er blant de norske spillerne som i går tok en sensasjonell bronsemedalje under verdensmesterskapet i ishockey. Norge slo Kanada 3-2 etter sudden death etter å ha ledet 2-0 frem til det kun gjensto få minutter av den tredje perioden. Og den 29 år gamle bekken fra Skien spiller nå for Frisk Asker. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

Det var Maroon 5 med sangen Sugar. God morgen, Vestfold og Telemark. Klokka straks 7:10. Du hører på NRK P1, og vi her frem til klokka 9. I dag så det jo 1. juni da. Vi skulle helst våkne opp til sol og varme, men den uka her blir alt annet. Det meldes om skya og regnvær, både kysten, i innlandet og på fjellet. Det kan lette litt til kvelden. Det får være den gode værnyheten i dag. Lokalt kraftige byger også med torden det meldt. Klokka 6 så var det 2 varmegrader på Gausatoppen i Tinn. Det jo friskt i juni. Møstrand 7, Vågsli 9, Porsgrunn, Skien, Treungen, Gvarv, Rjukan og Bø 12. Hoff, Stavern, Revetal, Andebu, Nøtterøy, Sandefjord, Tjøme, Svarstad, Larvik, Stokke, Varnes, Tønsberg, Notodden, Jomfruland og Færde Fyr 13 grader. Horten, Holmestrand og Sande varmest med 14. Vi har ikke sett noe spesielt i trafikken heller, så vi håper at det går fint og at det flyter fint en mandagsmorgen.

0: det er Vinny sin version dette her, sommerfugl I vinterland. Laksefiske starter I dag, og det folk som ute I grytidlig om morgenen, Stian.
1: Det det. Det står tre stykker her ved Klosterfossen akkurat nå, og så ser jeg på andre siden av elva at der kommer det en til. Simen Rotli, han en av de som har vært veldig tidlig ute. Han var her klokka fem, men det var folk her før deg.
2: Ja da, det var to stykker som allerede satt der og hadde tatt stilling opp her. Det jo en av årets store høydepunkter, det med laksefiske og sesongåpningen. Og nå har vi jo ventet et år på å komme I gang igjen, så det moratt der.
1: Litt regn her vi står. Simen han har caps på huet, han har en grønn jakke, og så står han da og kikker bort på fiskestangen sin. Det to fiskestanger ved siden av hverandre her. Foreløpig ingen napp.
2: Nei, det har vært veldig dårlig akkurat nå. Det har jo... Jeg har ikke sett noe på statistikk akkurat nå, men det pleier jo å være noen fisk ute I bassenget her så tidlig. Men de kommer jo gjerne litt utover sommeren, og så blir de stående her før de vandrer videre opp I trappa.
1: De andre karene her, de klager over at det lite fisk. Det derfor det så lite folk her, for vanligvis så ville det vært fullt av folk, men det færre nå enn det har vært tidligere sesonger.
2: Ja, altså, jeg har jo vært borte noen sesonger selv nå, på grunn av småbarnsfamilie og alt det der, men jeg ser jo det at sist jeg var her, så var vi jo gjerne en 10-15 stykker som satt I hver krik og krok her og ventet på at vi skulle få stena ut I vannet for å håpe at vi kunne få drømmen om storlaksen. Så det synd å si at det så få her nå I dag, det synes jeg.
1: Ja, hva det man står og drømmer om når man kikker ut I regnværet en tidlig mandag morgen?
2: Ja, godt spørsmål. I utgangspunktet så tror jeg det den der store drømmen om den største fisken du kan få. Samtidig så det jo vanvittig stort adrenalinkick og faktisk få en stor laks som virkelig hogger til. Og du blir jo veldig skjelven I armer og bein etterpå når du har fått den inn, og spesielt når du lander den. For da har du på en måte oppnådd den store drømmen med laksen. Og det jo en av de store artene vi fiskere kan drømme om. Du har jo på en måte laks, kveite og stor ørret som på toppen min I hvert fall. Og det å kunne stå her så tidlig og håpe at den kanskje kommer, det jo helt nydelig følelse I seg selv.
1: Hvordan kjennes det ut I fiskestangen når en stor laks hugger til?
2: Det kjennes som en godstokk som bare tar tak og bare reiser av gårde. Og så må du prøve å henge deg på og håpe at du klarer å holde igjen. Og så det jo begrenset med scene, da, så at vi må jo håpe at vi klarer å lande før den har dratt ut hele snella.
1: Akkurat nå så står Simen med tak over hodet. Det et sånt lite buskur nede ved fossen her. Og så det da litt forskjellig. Jeg ser guttene drikke cola og spise kjeks og ha med seg store ryggsekker. Det duket for en litt sånn lang dag I vannkanten.
2: Ja, I utgangspunkt så det jo litt sånn regler rundt det her også da. Vi har jo da lov til å fiske fra klokka fem til klokka to på en side her. For at det delt og stått på reglene. Og etter klokka to så kan vi gå på andre siden og fiske til klokka 11. Det vel på kvelden. Så det må på en måte bunkre opp litt, så den har litt energi utover dagen.
1: Jeg ser at du har forskjellige kroker her, forskjellige varianter, og folk gjør dette på forskjellige måter. Vi skal ikke ta alle detaljene om det, men hva det du har på kroken nå?
2: Jeg fisker nå med wobbler. Jeg glemte meitestangen hjemme, så da får jeg ikke brukt meitemarken. Men nå det wobbler som på selve stangen, eller så har jeg skrien med forskjellige sluker. Da det stort sett store silleimitasjoner som gjelder. Og vi prøver å irritere laksen til å ta tak, da, for laksen snurper jo inn magen sin når den kommer inn I brakkvann, ferskvann. For da skal den gjøre seg klar til gytinga, og da spiser den ikke lenger. Så det vi prøver å gjøre jo å få laksen sint, og så skal den på en måte da ta tak I agnet vårt da.
1: Forløpig så ser det jo ikke ut som laksen spesielt sint. Stengene står helt rolig. Vi håper at det skal komme noen napp, men forløpig så det en rolig start for laksefiskerne her I Klosterfossen I Skien.
0: Ja, kjempefint, Stian og gjengen. Det moro å høre og ikke minst lære litt grann om dette med fiske for oss som ikke kan så mye om den type sport, får vi si. Her Timbaland og One Republic. Sangen heter Apologize.

0: Ja, i appen vår NRK Radio så har vi jo veldig mye å by på av forskjellige slag, og du kan også bli kjapt oppdatert.
1: En podcast fra NRK.
2: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israels angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp i retten.
3: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg i skolegården skaper debatt.
2: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Rhythmics, I saved the world today, for det Paul Flåta fra Skien. No one has to know. Klokka den 7, du skal bli oppdatert på nyheter fra inn- og utland.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen I Oslo I fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men I retten igjen bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
2: Han ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
1: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret I landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden I Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken I Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold I Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold I Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje I 2027, og det på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli I Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det håpet til ishockeypresidenten etter bragden I VM for menn. Norge slo giganten Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
3: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey ligger på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet der. Vi skaper Ullevål I kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller I Norge som stort sett I aktivitet fra 6 om morgen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som I Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden I går I et perspektiv.
1: Og Italia tilbyr bilister som havner I trafikkork å få tilbake bompenger. Fra I dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner I kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast I 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Industriuka I Porsgrunn starter I dag, og daglig leder Hilde Gulløy sier at årets temaer handler om en urolig verden, kraftbehov og framtida for norsk industri. Gulløy mener industriuka viktig for både næringslivet og regionen.
5: For det første så jo Grenland helt ubestritt den største regionen, altså industriregionen vi har I Norge, og har vært I et par hundre år nå, sånn at det å sette fokus på industri og ringvirkninger av arbeidsplassene på Herøya og I Grenland, kjempeviktig sånn regionalt, og så det viktig at vi viser krefter når det sitter noen inn på Stortinget og skal ta avgjørelser som berører oss I hverdagen.
4: En katt I Horten alvorlig skadet etter det som skal være skudd fra et luftgevær. Under en røntgenundersøkelse hos veterinær ble det gjort funn av en luftgeværkule I kroppen til katten Nusse. Styreleder I Dyrebeskyttelsen Norge I Vestfold, Bård Kirkeeng, sier at slike hendelser dessverre skjer hvert år.
6: Vi har fra tid til annen sånne hendelser, og jeg vil kanskje si nesten hvert år, eller I hvert fall annet hvert år, så har vi hørt om sånne tilfeller. Og hvis vi tenker hele Norge, så skjer det jo hvert år at, at en kuse kan bli skutt på.
4: Barnevernstjenesten I Holmestrand mottok 492 bekymringsmeldinger I fjor. Det 22 flere enn året før. Barnevernstjenesten skriver I en rapport at det kan være en indikasjon på at de ikke har fått den ønskede utviklingen I det forebyggende arbeidet. Barnevernstjenesten opplyser at det kan være bekymringsfullt at få meldinger kommer fra barnehage- og barnefamilietjenesten. Det kan bety at kommunen I mindre grad klarer å følge opp små barn som lever under omsorgssvikt. Nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

0: det var Teddy Swims, Lose Control. God morgen til både vestfoldinger og telemarkinger. Vi har felles sending denne uka her. Og det Dina, Stian og jeg, Grete, som mandagens radiolag, sammen med André, som du hørte hadde nyhetene rett I stad. Espen Biseth Grannan, han skal gi oss mandagsværet I Vestfold og Telemark.
1: Ja, det har jo startet ganske vått nå gjennom natten da. Det nedbøret som har passert, og ja, det ferdig med å slippe litt taket sør I Telemark, og etter hvert så vil dette også gjelde resten av Telemark og Vestfold. Da. Slik at det blir nok litt gradvis lettere skydekk og mulighet for sol litt utover dagen. Men det kan være at det trigger litt regnbyger, kanskje lokalt med torden også.
0: Ikke veldig varmt.
1: Ja, jeg tror nok ikke vi ser 20 grader I dag, men tenker en makstemperatur på en sånn ja, 17-18 grader kanskje enkeltsteder, litt avhengig av hvordan sola vil ta.
0: Nå det vel en grå og våt uke videre også?
1: Ja, det stemmer nok det. Litt sol innmellom kan det bli, men helt klart period med nedbør også, så blir det en litt sånn våt start på juni måned.
0: Ja, det ikke akkurat sommerute denne uka her, men det får vi tåle. Vi får håpe at finværet kommer etter hvert. I trafikken I Vestfold og Telemark, ingen spesielle meldinger inn, så vi får håpe at ting flyter fint. Så får ønske god tur ut I mandagen.

0: Hortens store musikalske stolthet, Girl in Red med Hemingway. Og vi skal bytte fylke nå fra Vestfold til Telemark, for Bamle SV, de reagerer nå på planen om et nytt storskala datacenter på Frier Vest, og stiller spørsmål ved både strømbruk og politisk involvering. Det er selskapet BV Velora som har inngått avtale om å utvikle et datacenter I Industriparken, som kan bli et av Norges største, med en planlagt kapasitet på rundt 250 megawatt.
1: Nei, vi reagerer først og fremst på at Bamle kommune som eiere I Frier Vest ikke har orientert politikerne sine I en så stor sak. Vi mener at etablering av datacenter det har en del samfunnsmessige konsekvenser. Både for kraftsituasjonen, og det begrenset med arbeidsplasser, og det krever stort areal, som gjør at vi mener at det burde være politisk involvering I denne type saker.
2: Det sier lokallagsleder I Bamle SV, Jenny Marie Savio. Hun reagerer på det hun mener et svært høyt strømforbruk I planene, og forteller at hun først ble kjent med prosjektet gjennom oppslag I lokalavisa Varden.
1: Nei, vi mener at det først og fremst så skaper ikke datacenter veldig mange arbeidsplasser. De fleste anslag ligger mellom 20 og maks 100 ansatte etter at anleggsfasen over. I tillegg så krever datacenter en helt enorm mengde strøm, som vi mener bedre kunne vært brukt på den eksisterende industrien vi har I dag, som ikke bruker vannkraft og grønn strøm. Det kraft. Industrien I Bamle og I Grenland skriker etter grønn strøm, og da synes jeg de bør ha første rett. Så I Bamle SV og I SV sentralt så ønsker vi å prioritere kraft etter samfunnsnytte, og da nok ikke datacenter øverst på den lista.
3: Ifølge Varden så kan det også bli overskuddsvarme som kan brukes videre her. Ikke det bra?
1: Jo, kjempebra hvis de får til det. Google har sagt at det får de ikke til, fordi det ikke varmt nok. Så jeg vil tro at dette nye datacenteret vil stå I samme situasjon.
2: SV har nå sendt en interpellasjon til ordfører Petter Jørgensen I Bamle, der de ber om svar på hvorfor folkevalgte ikke har vært involvert I planene om datacenter på Frier Vest. Jørgensen svarer at han mener planen I stor grad har vært kjent gjennom offentlig informasjon over tid, og at kommunen vil gi et formelt svar I kommunestyremøtet 11. juni. Han understreker samtidig at han positiv til etableringen, og mener det kan gi nye arbeidsplasser I området.
4: Jeg ser frem til at det blir en etablering som kan skape nye arbeidsplasser og virksomhet på området. Som ordfører så jeg sammen med to andre politikere I tett kontakt med styret, og vi får vite noe om mange av aktørene som bedriften jobber med, men det mange årsaker til at ikke det offentlig informasjon.
3: Men hva visste du om dette datacenteret før vi kunne lese om det nå på fredag?
4: Ja, det et navn som nevnt blant flere aktører. Nei, det var vel også offentlig tilgjengelig informasjon allerede for et år siden. Jeg mener, husker det var noe litt I avisen om akkurat denne bedriften også, som signaliserte at de ønsket å være her.
3: Men nå kritiserer jo SV at manglende informasjon om planen om dette datacenteret. Hva sier du til det?
4: Ja, vi har nok kanskje litt sånn forskjellige tanker om hvor mye detaljer det politiske skal styre bedriftene, men de har sendt en interpellasjon som vil bli svart ut på kommunestyremøtet 11. juni.
0: Reportere I saken, det var Hege Therese Holtung og Hina Aslam.

0: en sang som nok får fram litt nostalgiske følelser hos de fleste. Eros Ramazzotti og Tina Turner, Casa della Vita, hørte du. En katt I Horten altså alvorlig skadd etter å ha blitt skutt på nylig. For hos veterinæren så ble det gjort litt av et funn på røntgen. Det var en tydelig luftgeværkule som sitter fast I kroppen til katten Nusse. Og katteier Silje Veronica Bjørlo frykter nå at noen I nabolaget står bak dette her.
1: Nusse, hun fikk for 2,5 uke siden 4 søte små kattunger. Hun har gått veldig bra, men på torsdag så merket vi at hun begynte å bli litt pjusk, var litt slapp og ville ikke spise så mye og var liksom ikke like mye hos barna sine som det hun har pleid å være. Men hun har jo hatt kull før, så, og da opplevde vi også at hun hadde en sånn dag hvor hun ja, var litt dårlig form, så vi reagerte ikke noe sånn voldsomt på det.
2: Da huskatten Nusse plutselig ble slapp og fikk problemer med å puste, fryktet familien at noe var alvorlig galt. Hos veterinæren kom sjokkbeskjeden. På røntgenbildene fant veterinæren en luftgeværkule som fortsatt satt I kroppen til den 2,5 år gamle katten.
1: Og da kunne han fortelle at på røntgen, de hadde tatt røntgen av henne, og de kunne se at hun hadde blitt skutt med et luftgevær, fordi kula satt fortsatt I kroppen. Og buken hennes var full av væske, og lungene hennes, så hun sleit jo med å puste, og var jo da veldig, veldig, veldig dårlig form. De satt I gang med livreddende tiltak på henne nede på dyreklinikken, men vi fikk jo beskjed om at hun måtte bare komme seg til dyrehospitalet I Fredrikstad så fort som mulig. Og vi fikk jo også beskjed at det var mye mulig at hun ikke overlevde den turen fra Horten til Fredrikstad.
3: Hvordan opplevde du det?
1: Det var jo en dramatisk beskjed å få. Man blir jo litt sånn sjokka.
3: Ja, du skriver at det har vært at det noen som må ha skutt henne med et luftgevær. Hvorfor tror du det?
1: Fordi kula en luftgeværkule. Det ser man helt tydelig på røntgen for de som kjent med sånne ting. Og det veterinæren konstaterte det med en gang at det var luftgevær som blitt brukt da.
3: Hva tenker du om det?
1: Det så ubehagelig å vite at noen I nabolaget vårt går rundt og gjør sånt. Vi har jo ikke bare katter, men vi har jo barn også. Og bare den tanken om at det nabolaget man føler trygt og godt å være I, så det noen som holder på sånn.
2: Katteier Silje Veronica Bjørlo forteller at saken vil bli politianmeldt, og det styrelederen vil bli politianmeldt, og det styreleder Bård Kirkeeng I Dyrebeskyttelsen Vestfold glad for. Han reagerer sterkt på

0: Klart at man maner det. For der noen går rundt og leker seg med skytevåpen og skyter på levende dyr. Så her det kjempeviktig å anmelde, sånn at politiet både har dette her registrert, og at politiet kan ta imot henvendelser hvis det skulle skje igjen i området.
1: Ja, det var en klar oppfordring til slutt der. Og på nettsidene våre nrk.no/vt så kan du også gå inn og lese hele den historien her. Du kan også se røntgenbildene av katten Nusse. Reportet det var Hege Therese Holtung og Hina Aslam. Her musikk fra Kristin.

0: fra Oslo, artisten Kristin, som slo gjennom med nettopp denne sangen her i koronatida, Dra tilbake. Heng med også i den neste halvtimen mellom 7:30 og 8:00, for da skal du få høre om kampen om å fjerne tobakk og nikotin helt i alle norske butikker innen få år. Men nå får du nyheter i 10 minutter fra Dagsnytt-redaksjonen i Oslo.
1: Jo.
2: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
3: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
2: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
4: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme.

0: har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker at det skal bli bedre.
1: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
2: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
0: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
3: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
1: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
3: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de unger som har et bekymringsfullt høyt fravær.
0: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
4: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titall skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
5: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
4: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
5: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
4: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
5: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip. Cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
4: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet «jentekollektiv» enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
6: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
7: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
6: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
7: For det er nemlig flere utleiere som bare vil legge ut til jenter.
8: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere, blant annet på grunn av kjønn.
7: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
8: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis vi ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på innrykkelsen. Det kan være lov.
7: Det er advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
9: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
7: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærmet når han først får svar.
6: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden. Men da tok jeg tog på dagen, bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
4: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras-Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først sikta også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
10: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
11: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
10: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
11: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
10: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
11: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
10: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
4: Det er satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
12: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
13: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
12: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
13: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
14: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
4: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.

0: Rod Stewart, The Motown Song. Ja, det er jo offisielt sommer da i Norge. 1. juni viser kalenderen i dag, men noe sommervær, det er det i hvert fall ikke. Espen Biseth Granan, meteorolog på vakt, han melder været i Vestfold og Telemark i dag.
1: Ja, det har jo startet ganske vått nå gjennom natten da. Det nedbør som har passert, og ja, det ferdig med å slippe litt taket sør i Telemark, og etter hvert så vil dette også gjelde resten av Telemark og Vestfold, da. Slik at det blir nok litt gradvis lettere skydekk og mulighet for sol litt utover dagen, men det kan være at det trigger litt regnbyger, kanskje lokalt med torden også.
0: Ikke veldig varmt.
1: Ja, jeg tror nok ikke vi ser 20 grader i dag, men tenker makstemperatur på en sånn ja, 17-18 grader kanskje, enkelt steder, litt avhengig av hvordan sola vil ta.
0: Nå er det vel grå og våt uke videre også?
1: Ja, det stemmer nok det. Litt sol innimellom kan det bli, men helt klart perioden med nedbør også, så blir det en litt sånn våt start på juni måned.
2: De får litt sånn regn i håret nå på morgenen. Henrik og Lukas står ute i regnværet utenfor Skogmo videregående skole. Hvordan er følelsen nå på morgenen?
3: Nei, det er jo som vanlig, det er jo kjipt. Men det lar til å være litt regn egentlig, synes jeg.
2: Kjipt? Kjenner man seg kjip på mandag morgen?
4: Ja, det er jo helgen er over da, så må man kryge seg på skolen og ja, kjedelig seg litt da, så føler seg ferdig nå egentlig da med skolen, etter eksamener og alt det der, så
2: for nå er vi egentlig i mål, er det sånn?
4: Vi er egentlig i mål, så nå er det bare for å være her, så det er litt tøft.
2: Hva er det som gjelder i dag? Hva er det som står på timeplanen?
3: Nei, da blir det gym, og så blir det en del samtaler om alle karakterene for å sette litt standpunkter og sånn.
2: Er dere en sånn avgangselever, eller nei?
3: Nei, det er vi ikke. Det er VG1.
2: Hva blir det beste med mandagen?
4: Det beste er å komme seg hjem. Rett og slett, så nei, kanskje bare sette seg i timen og altså bare rett på YouTube eller et eller annet. Bare prøve å unngå alt av fag.
2: Ok. En liten værmelding nå fra de to glade guttene i lett regnvær. Hvordan ser det ut?
3: Det er overskyet. Det regner smått. Og er vel som man skal forvente på en måte.
2: Og hvis vi skal håpe litt om været, hva skal vi håpe da?
4: Nei, jeg håper på solvær og at det kommer litt mer sånn sommersol. Da hjelper det seg.
2: Og så til slutt, en liten hilsen fra de to guttene. Hva skal vi si til hverdagsfolket en mandag morgen?
3: Kom dere på jobb og kos dere.

0: Ja, rolig musikalsk der fra Hanna Storm, og sangen heter Special. Kan Norge bli røykfritt innen 10 år? Det høres ut som et håret til mål, men kreftforeningen har altså tatt initiativ til å danne det de kaller en endgame-allianse I Norge. Og målet da, det å fase ut alle tobaks- og nikotinprodukter I norske butikker I løpet av 10 år, og foreløpig så har de med seg 29 organisasjoner på laget. I går så ble også verdens tobaksfrie dag markert, og da ble jo dette lansert. Trine VM, leder I Kreftforeningen Sør-Øst-Norge, god morgen.
1: God morgen.
0: Du får først fortelle da, hva dette Endgame som det heter?
1: Ja, Endgame jo da en allianse som vi nå så stolte av å ta til Norge, for den har jo eksistert I en rekke land. Og det jo, som du sier innledningsvis, at vi har jo I Norge vært veldig opptatt av å begrense skadevirkningen av både tobakk og nikotinprodukter. Men med Endgame så ønsker vi da å egentlig en gradvis fase ut all bruk av tobakk og nikotin.
0: Dette realistisk å få til, eller?
1: Ja, det mener vi at det absolutt realistisk, for at her det jo hensynet til barn og unge som vi tar først og fremst. Det jo sånn at bruk av tobakk og nikotinprodukter jo de produktene som tar flest liv I Norge I dag. Og dette jo også sånn at det jo en bransje som står bak, som ganske kynisk og utspekulert, og som egentlig jobber hele tiden med å finne de beste metodene til å tiltrekke seg oppmerksomheten fra unge. Og vi vet jo også at vi har støtte I folket med oss. 9 av 10 ønsker at det skal forbys å selge tobakk- og nikotinprodukter til unge mennesker, så dette absolutt realistisk, mener vi.
0: Før helgen så kunne vi også lese at Sverige nå regnes som et røykfritt land med under 5% av befolkningen røyker. I Norge tallet 7, men det veldig mange som snuser da. Altså, dette høres jo ikke ut som voldsomme tall. Hvorfor vil dere gå så veldig til verks her?
1: Nei, vi jo bekymret særlig, altså det helt riktig at andelen tobaksrøykere I den voksne befolkningen har jo gått ned, og det vi jo veldig glad for. Men så ser vi en trend blant de unge, at vi ser en økning I antall unge som bruker både tobakk og nikotinprodukter, og da det jo særlig snus og vape da, som jo ledende innenfor dette feltet. Og det gjør oss bekymret, fordi at når vi vet hvor skadelig disse produktene og hvor avhengighetsskapende de så ser vi at det en jobb å gjøre. Og det klart, dette jo ikke nytt I en norsk sammenheng. Vi har jo tidligere forbytt produkter I forhold til asbest, ikke sant? Bruk av amalgam og bly, og da har vi jo kjørt kampanjer og stoppet produksjonen og sanert produktene, og det samme det vi da ønsker å gjøre nå med tobakk- og nikotinprodukter. Og her mener vi at Norge må henge med, når internasjonale miljøer også gjør det samme.
0: Hva skal egentlig til deg for å få det til? Altså, innen 10 år, året flyr jo fort.
1: Ja, det gjør det. Det klart det må jobbes på flere plan, og så først og fremst opptatt av å si at vi vil jo ikke ta røykerne, så vi jo et viktig hva kan jeg si, område innenfor Endgame jo også å tilby gratis røyksluttkurs og tilbud for de som røyker I dag, og så det henger veldig godt sammen egentlig det med å både forby og fase ut, men også tilby hjelp til å slutte. Og så jo oppfordringen her vil jo være at vi jobber for å få til dette generasjonsforbudet. Nå har jo Storbritannia innført et generasjonsforbud. Fra 2027 så vil jo ikke aldersgruppen 2009 og under få lov til å kjøpe tobakk- og nikotinprodukter. Det ønsker vi også at Norge skal innføre I Norge I dag.
0: Trine VM I Kreftforeningen helt til slutt. Hva vil det bety for antallet krefttilfeller hvis dere lykkes med dette her nå?
1: Nei, som jeg sa, så jo tobakk og røyk en av de hovedårsakene til lungekreft I dag. Og det klart at det å kunne, hvis vi lykkes med dette innen 10-årsfase, så vi jo kanskje der da. Vi heldige nok til å I hvert fall, om ikke utfase lungekreft, men vi kan helt åpenbart redusere antallet lungekrefttilfeller. Og det jo, pluss at vi kan også få en økt folkehelse og bedre liv, så det vil bety mye hvis vi lykkes med dette viktige tiltaket.
0: Det blir spennende å følge med. Lykke til!
1: Takk for det!

0: Pink er dette her, A Million Dreams. Det har vært en utforkjøring I Langangen, Porsgrunn. Det en bil som har kjørt ut, og nå politiet på stedet, skriver de, og føreren sier I hvert fall at han eller henne uskadd, så det var jo gode nyheter der. Mørjeveien vi da. Nå klokka 8, du får nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent I gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør I landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun I sosiale medier I dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn I nabolandet I krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør I Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa I dag. Og I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret I landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden I Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen I Driva I Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to I Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner I over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen I Driva Elveeierlag.
2: Det vanskelig for oss I fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
3: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
2: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de I tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
3: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef I Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
4: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
1: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten I går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland I strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen I Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde I Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var I tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Branes.
5: Telemark. SV kritiske til avtalen om datasenter I industriparken Frier Vest I Bamble. SVs lokallag I Bamble mener at et strømkrevende datasenter ikke skal prioriteres når industrien I Grenland trenger mer kraft. Nå har de sendt en interpellasjon til FRP-ordfører Petter Jørgensen I Bamble. Han sier det flere grunner til at informasjon om prosjektet ikke tilgjengelig for offentligheten.
6: Som ordfører så jeg sammen med to andre politikere i tett kontakt med styret, og vi får vite noe om mange av aktørene som bedriften jobber med, men det mange årsaker til at ikke det offentlig informasjon.
5: Barnevernstjenesten I Holmestrand mottok 492 bekymringsmeldinger I fjor. Det 22 flere enn året før. Barnevernstjenesten skriver I en rapport at det kan være en indikasjon på at de ikke har fått til den ønskede utviklingen I det forebyggende arbeidet. Barnevernstjenesten opplyser at det kan være bekymringsfullt at få meldinger kommer fra barnehage- og barne- og familietjenesten. Det kan bety at kommunen I mindre grad klarer å følge opp små barn som lever under omsorgssvikt. Og startskuddet for årets laksefiske gikk I dag, og allerede før klokka 5 I morges var de første fiskerne på plass ved Klosterfossen I Skien. Da Simen Rotli møtte NRKs reporter Stian Worsø Simonsen for en drøy time siden, ventet han fortsatt på å få napp.
7: Det jo en av årets store høydepunkter, det med laksefiske og sesongåpningen. Og nå har vi jo ventet et år på å komme I gang igjen, så det moro at det
8: Foreløpig, ingen napp.
7: Nei, det har vært veldig dårlig akkurat nå. Det har jo... Jeg har ikke sett noe på statistikk akkurat nå, men det pleier jo å være noe fisk ute I bassenget her så tidlig.
5: Nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
9: Morgon I Vestfold og Telemark.

0: Michael Bublé. Oi, det var høy lyd. Beklager det. Michael Bublé, skulle jeg si. Haven't met you yet, var det du hørte. 7:50 er klokka straks, og du hører altså på en morgenfellesending i Vestfold og Telemark på NRK P1. Det er Dina, Stian og jeg, Grete, som er her frem til klokka 9. Og Espen Byseth Granan, han er også med oss denne morgenen her. Han gir oss dagens værvarsel. Ja, nå surra det seg til her da. Jeg skal prøve å få lagt inn dette værvarslet en gang til. Så kanskje vi får det til et lite øyeblikk nå, tenker jeg Espen Byseth Granan er her.
1: Ja, det har jo startet ganske vått nå gjennom natten da. Det er nedbøret som har passert, og ja, det er ferdig med å slippe litt taket sør i Telemark. Og etter hvert så vil dette også gjelde resten av Telemark og Vestfold da. Slik at det blir nok litt gradvis lettere skydekke og mulighet for sol litt utover dagen. Men det kan være at det trigger litt regnbyger, kanskje lokalt med torden også.
0: Ikke veldig varmt?
1: Ja, jeg tror nok ikke vi ser 20 grader i dag, men tenker jeg makstemperatur på en sånn 17-18 grader kanskje enkeltsteder, litt avhengig av hvordan sola vil ta.
0: Nå er det vel grå og våt uke videre også?
1: Ja, det stemmer nok det. Litt sol inn mellom kan det bli, men helt klart periode med nedbør også, så blir det en litt sånn våt start på juni måned.
0: Ja, juni sin første uke, og jeg tror nok at den blir mest grå og våt for de fleste vestfoldinger og telemarkinger altså. Det har vært en utforkjøring i Langangen, da er vi i Porsgrunn, men det ser ut at det har gått bra heldigvis. Politiet melder det at føreren av bilen sier at vedkommende da er uskadd, men det kan jo være hvis du er i det området og kjører da på, jeg tror det var Mørjeveien, at du ser at det skjer noe. Ellers i trafikken i Vestfold og Telemark så har vi ikke fått noen spesielle meldinger.

0: Marion Woodseth, når taket brenner. VM-feberen herjer. Nå nærmer det seg veldig da, at vi skal få se de norske fotballheltene våre I det første mesterskapet da, på 28 år. Og I kveld så blir det en siste charmør-etappe på norsk jord. Privatlandskamp mot Sverige på Ullevål. For I morgen så setter hele gjengen seg på flyet over Atlanteren. Men det jo nesten to uker til mesterskapet begynner for Henrik Falkner fra Tønsberg og de andre. Så hva skal gutta gjøre der da, så lenge I forkant? Kollega Helena Rønning snakket litt med folk på gata I Vestfold om hva de tror skjer over there I tida før VM.
1: Nei, det blir vel å orientere seg litt, tenker jeg, om hva som både venter de, og selvfølgelig da lade opp. For å håpe det at de bare får den gode lagfølelsen.
2: Har du tips til hvordan de skal få det?
1: Nei, da gjelder det å henge mye sammen da, involvere seg I hverandre, chille og spille og kose seg og ja. Bli gode venner.
3: De veldig travle og sikkert sosial og trener mye og sånt. Og kikker. Gleder seg sikkert.
2: Skal du se på fotball-VM?
3: Jeg tror ikke det, for de har kamp. Jeg har en boksingkamp.
2: Å, du bokser?
3: Ja.
2: Men du, hva tror du de skal gjøre på de to ukene?
3: Jeg tror de må trene godt. Og de må passe på deres helse. Det veldig viktig.
2: Hvordan gjør man det på best mulig måte, tenker du som utøver selv?
3: Så de må spise godt, og så de må ha veldig mye vitaminer og proteiner. Trene, de må løpe, liksom. Gå på trening. Pass på å trene på fotball veldig mye, for de har en kamp, viktig kamp, liksom. Så de må passe på det.
2: Og så det ganske varmt der borte. Hvordan skal de klare å tilpasse seg over 30 grader?
4: Ja, sist så drev de jo å trene med søppelsekker, så jeg vet ikke om de har tenkt å gjøre det I år, men vi får se, de får vel bare bruke tida til å vende seg.
5: Drikke mye vann?
6: Ja, drikke mye vann. Det blir jo dyrt.
2: Hvordan skal de klare å akklimatisere seg, tror du?
3: Det det vel ingen svar på, egentlig. Overleve.
1: Det har jeg tro på at de gutta, som spiller på så mange ulike arenaer, det har de god kontroll på. Så jeg ikke bekymret for det.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
9: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
8: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
10: I want to go out and watch these great athletes.
7: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Vi skal ut i trafikken nå. En ny elsparkesykkel-farsott brer seg rundt i hele landet. Og det ser kanskje uskyldig ut å bruke en handlekorv som sete på elsparkesykkelen. Men Trygg Trafikk, de jo bekymret da, for denne trenden blant de unge rundt omkring. Og nå advarer de mot den ulovlige og farlige løsningen i trafikken.
1: Regionleder i Trygg Trafikk Østfold, Pål Gunnar Mathisen, setter seg ned på en blå handlekurv på toppen av en elektrisk sparkesykkel og trykker på gassen.
2: Satan!
1: Han ikke videre imponert etter å ha prøvd ut den nye trenden.
2: Kjøregenskapen jo ikke sånn de skal være, så dette her nærmest uforståelig hvorfor de gjør det, men det kan jo oppleves som veldig morsomt i de øyeblikket de gjør det, men nei, dette her dumt.
1: I Fredrikstad har det nye fenomenet bredt seg utover den siste tiden. Ungdom på elsparkesykler med handlekurver som sete.
3: Risikoen for å skade seg jo ganske høy. Det jo lett å tippe over og falle og slå seg.
1: Det sier Rosalind Fredriksen. Hun og venninnen Siri Brean har lagt merke til videoer av de alternative sparkesyklistene i sosiale medier.
4: Elsparkesykler jo farlig nok fra før, så vi trenger ikke gjøre det farligere på en måte.
1: Vi tar turen til de blå handlekurvenes hjemsted, Ops på Verstetorvet i Fredrikstad. Dagligvaresjef Kjetil Haugen lar seg forbløffe av måten handlekurvene hans blir brukt.
5: Det er jo ikke akkurat det mine kurver er laget for å brukes til, da.
1: Samtidig kan han være ett steg nærmere løsningen på et mysterium.
5: Jeg hadde akkurat en bestilling på 80 nye kurver, på grunn av det var så veldig mange som manglet plutselig. Så jeg har jo undret meg over hvor alt blitt av.
1: Trygg Trafikk advarer mot denne sammensetningen. Fra før skjer det mer enn én sparkesykkelulykke i Østfoldbyene daglig.
2: Jeg forstår jo ungdommen som gjør dette her, og i utgangspunktet så er det jo uskyldig moro. Men konsekvensene er jo mye større hvis det skulle skje noe.
6: Er det ulovlig å kjøre på den måten?
2: Det er ulovlig.
1: Og blir du stoppet på sparkesykkel med handlekurven mellom bena, viser politiet ingen nåde.
7: Det som vi ser da, det jo at det kan bli stanset, det blir anmeldt, og det blir vurdert på stedet om dette er så grovt at man også tar beslag i kjøretøy, altså en elsparkesyklen, og så vil man da helt oppvart få en reaksjon etter det.
1: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Heldigvis har ungdommen et snev av selvinsikt. Petter Astrup Ludvigsen har innrømmelsene klare.
8: Ja, men jeg har jo gjort det selv en gang i tida, for jeg har jo hatt sånn der jeg også.
9: Ja vel, med sånne kasse?
8: Ja.
9: Du sluttet med det, altså?
8: Ja. Jeg fikk en mopedbil, og jeg kunne heller sette i setene og sette på en handlevogn.
0: Ja, reporter i saken, det var Odd Skjerdal.

0: Anna Lille, min første kjærlighet.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
2: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det er tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
3: Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
1: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet

0: guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
0: Og dette det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. SV kritiske til avtalen om datasenter i Industriparken Frier Vest i Bamble. SVs lokallag i Bamble mener at et strømkrevende datasenter ikke skal prioriteres når industrien i Grenland trenger mer kraft. Nå har de sendt en interpellasjon til FRP-ordfører Petter Jørgensen i Bamble. Han sier det flere grunner til at informasjon om prosjektet ikke tilgjengelig for offentligheten.
3: Som ordfører så jeg sammen med to andre politikere i tett kontakt med styret, og vi får vite noe om mange av aktørene som bedriften jobber med, men det er mange årsaker til at ikke det er offentlig informasjon.
2: Startskuddet for årets laksefiske gikk i dag, og allerede før klokka 5 i morges var de første fiskerne på plass ved Klosterfossen i Skien. Da Simen Rotli møtte NRKs reporter Stian Worsø Simonsen for en drøy time siden, ventet han fortsatt på å få napp.
4: Det er jo en av årets store høydepunkter, det med laksefiske og sesongåpningen. Og nå har vi jo ventet et år på å komme i gang igjen, så det er moro at det er.
5: Foreløpig ingen napp?
4: Nei, det har vært veldig dårlig akkurat nå. Det har jo... Jeg har ikke sett noe på statistikk akkurat nå, men det pleier jo å være noe fisk ute i bassenget her så tidlig.
2: Rehabiliteringen av gamle Mesterfjellet skole i Larvik starter nå. Det melder Larvik kommune på sine nettsider. Bygningen skal fungere som lokaler for Vestfoldmuseene, Verket og Frivillighetssentralen. Prosjektet har en totalramme på 79,5 millioner kroner, og målet er at rehabiliteringen skal være ferdig neste høst. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio André Kolve.

0: meg og meg fra Sleid. God morgen, Vestfold og Telemark, til deg som har ligget og dratt deg litt lenge denne mandagen her. Hyggelig at du hører på NRK P1. Vi her I cirka 20 minutter til, og vi har altså fellesending denne uka her. 8:50 klokka nå om noen få sekunder. Og det blir vått og grått I dag, sier Espen Biseth Granan.
1: Ja, det har jo startet ganske vått nå gjennom natten da. Det nedbøret som har... har passert, og ja, det ferdig med å slippe litt taket sør I Telemark, og så etter hvert så vil dette også gjelde resten av Telemark og Vestfold, da. Slik at det blir nok litt gradvis lettere skydekk og mulighet for sol litt utover dagen, men det kan være at det trigger litt regnbyger, da. Kanskje lokalt med torden også.
0: Ikke veldig varmt.
1: Ja, jeg tror nok ikke vi ser 20 grader I dag, men tenker makstemperatur på en sånn ja, 17-18 grader kanskje enkeltsteder, litt avhengig av hvordan sola vil ta.
0: Nå det vel grå og våt uke videre også?
1: Ja, det stemmer nok det. Litt sol innmellom kan det bli, men helt klart perioden med nedbør også, så blir det en litt sånn våt start på juni måned.
2: Han kommer gående I blazer, han har blå skjorte på seg, og han heter Bård Hoksrud med FRP-pins på jakkeslaget. Hvordan følelsen ut I mandagen, Bård?
3: Hey, følelsen veldig bra. Det startet tidlig. Startet å reise fra Oslo litt over 6. Oi. Og så jeg inn her, og så skal jeg være med I 20 minutters paneldebatt på Elvespeilet. Og så jeg tilbake til Oslo og prøver å rekke å sette Stortinget klokka 12.
2: Oi, det travelt.
3: Det veldig travelt, men det gøy.
2: Men det hverdagen for deg for å reise rundt, det liksom livet.
3: Ja, det fantastisk gøy å få lov å reise rundt, treffe mennesker og snakke med mennesker. Og, så det blir en god dag, dette her.
2: Forberedt for paneldebatt?
3: Jeg håper jo det, og så det heldigvis noen som skal starte litt før, da, så man kan jo diskutere litt av det de kommer med, men det gøy. Og det jo industriuka, så det jo en viktig uke for Grenland. Det betyr mye for, vi har jo veldig mye industri her, og vi liksom bare her eventyr har startet I Telemark og Grenland, så dette viktig.
2: Når jeg stopper folk I forbifarten, så pleier jeg alltid å spørre dem om været. Hvis du skal beskrive været for oss nå, hva vil du da si?
3: Jeg vil si at været ikke helt der vi vil at det skal være. Nå det vel opphold, I hvert fall nesten helt opphold. Jeg liker det, men jeg skulle gjerne sett at det var sol. Det var litt bedre I går.
2: Og det beste med dagen I dag, hva blir det?
3: Det beste blir å treffe folk, komme tilbake på Stortinget. Jeg tror det full fart I dag, debatter og alt mulig, så det blir spennende.
2: Vi avslutter med en liten hilsen til hverdagsfolket. Hva skal vi si til dem på vei ut I mandag morgen?
3: Nei, da må jeg bare si ha en fantastisk flott dag. Kos dere masse, og selv om vi ikke får gjort noe med været, så skal det bli en fin dag likevel. Det håper jeg alle får.

Tracy Ullman, They Don't Know. Konferensen som starter i Porsgrunn i dag sammenlignes med Arendal-uka for industriuka her i Grenland blir jo stadig viktigere, spesielt med tanke på den store strømdebatten som vi har i Norge nå. Vi skal en tur innom straks og høre hva som viktig dette året under industriuka.

0: MGP, Jonas Love, ja, ja, ja, ja, heter den. I dag så starter Industriuka I Grenland, altså, en konferanse som blir større og større, sammenlignes nå med Arendal-uka. Og ikke minst får vi jo si at den blir stadig mer aktuell. I år så overskriften «Kraften til å skape». For hvor skal strømmen til industrien vår komme fra fremover? Det jo det store spørsmålet som diskuteres, og det som helt sikkert også blir sentralt under denne uka. Stian, han på plass på frokostmøtet og fikk tak I et par av deltakerne rett før de skulle på scenen for noen få minutter siden.
1: Nå det rett før de skal gå på scenen. Dea Koss, som student og som skal stille noen spørsmål her fra scenen. Hva det du lurer på, Dea?
2: Nei, nå skal vi jo snakke litt om fremtidens arbeidsplass og hva som blir viktig for meg som arbeidstaker og oss studentene. Og det jeg gjerne vil utfordre på da, det jo at også industrien tør å ta I bruk den nye teknologien som kommer.
1: En av de som skal svare på spørsmålet, det Ole Jakob Siljan, som fabrikksjef på Yara. Hva kommer du til å svare på det, Ole Jakob?
3: Jeg kommer til å svare på at vi allerede har startet å ta I bruk både KI og digitalisering og automatisering og til og med autonomi.
1: Og så det dette med kraften, da. Hvor skal kraften komme fra? Det et viktig spørsmål det også, det ikke?
3: Det et viktig spørsmål, men det en politisk beslutning hvor kraften kommer fra. Det ikke industrien og selskapene som bestemmer. Men vi helt avhengig av å ha mer kraft. Det ser vi, og nå synes det også som flere og flere politikere I området skjønner at vi har en situasjon som ganske problematisk hvis ikke vi får kraft til området.
1: For det trenger mer kraft og billigere kraft for å kunne drive miljøvennlig, det ikke et av poengene?
3: Ja, ikke bare drive miljøvennlig, men også for å videreutvikle industrien. Hele industrien bygd opp på kraft, og den bygd opp på tilgjengelig kraft, nok kraft, og kraft som vi kan klare å betale for. Hvis ikke vi har det, så stopper investeringene, og når investeringene stopper, da stopper industrien.
1: Hva det som viktig for ungdommen når dere skal inn I arbeidslivet?
2: Nei, det jo først og fremst innholdet I jobben, at den relevant og spennende og gir rom for utvikling og læring.
1: Det tror du at finnes her, sant?
2: Det tror jeg finnes her, og så tror jeg det finnes masse potensiale som jeg gleder meg til å se de ta I bruk.
1: Det viktigste med disse dagene, industriuka, Ole Jakob, for dere I Yara, hva det?
3: Ja, det viktigste på en måte å sette industrien på kartet. Industrien, og særlig landbasert industri I Norge, har sovet en tornerosesøvn I noen år, hvor oljevirksomheten, oljenæringen, har med rette vært en veldig stor og viktig næring for Norge. Men vi ser også at oljeindustrien på et eller annet tidspunkt vil reduseres, kanskje ta slutt, og da det viktig at vi har også landbasert industri som fortsetter å bidra til velferdssamfunnet.
1: Å ha en uke som dette, hvor det kommer mange til Porsgrunn og opplever industristedet Porsgrunn, hva betyr det?
3: Ja, at de både ser industristedet Porsgrunn, at de også ser stedet Porsgrunn. Porsgrunn mye mer enn industri. Porsgrunn og Grenland et fantastisk område å bo I. Og jeg tror flere må få øynene opp for dem, ikke bare gå og tenke på at her bare tungindustri og forurensning, for det ikke riktig. Her det mye tungindustri, mye kompetanse og et fantastisk område å vokse opp I.
1: Det har folk rundt I Norge forstått det. Tror det lett å få med seg andre hit til Porsgrunn?
2: Ja, det tror jeg absolutt, og jeg vil bare understreke at det viktigste at man en fremtidsrettet arbeidsplass, hvor man tør å ta I bruk ny teknologi, innovasjon og gründervirksomhet.
1: Einar Holmriken, daglig leder I Powered by Telemark, skal åpne hele ballet her på Industriuka. Hva skal du si til folket?
4: Jeg skal først og fremst glede meg over dette fantastiske arrangementet, men så skal jeg også snakke litt alvor, for det mange, det liksom tungt mørkt teppe bak prosessindustrien nå, med høye kraftpriser og høye priser på fossil energi, så det mange ting som, ja, det litt, de litt presset, så vi må ha en kraftsamling nå for å sørge for at industrien vår overlever.
1: Hva det viktigste med en sånn uke hvor mange aktører kommer sammen og mingler og utfordrer hverandre til I forskjellige spørsmål?
4: Nei, det viktigste kanskje å lage et samhold da, rundt industriens betydning for både Grenland og Telemark og Norge. Og så gir det jo fantastiske muligheter for å møtes, legge planer sammen og løse problemer.
1: Løser man noen problemer på en uke?
4: Kan I hvert fall sette I gang noen prosesser som kan løse problemer.

0: Ja, hun fra Tinn, Linnea Dale, og her sang hun Korthus for oss. Ja, det et mesterskap I vente som vi gleder oss veldig til. Bare hør her.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: det selvfølgelig Emma Steinbakken du hører her, Floden. Klokka straks ni, og vi her I Godmorgen Vestfold og Telemark ved Dina, Stian, André og jeg, Grete, vi takker for følge. Minner om ettermiddagsutgaven vår rett etter klokka to, og så straks ni timen på lufta. Ha en fin mandag.
1: Her NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen I Oslo I fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men I retten han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
2: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt I deler av befolkningen. Og da må man jo inn I hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år I fengsel I stedet for 21.
1: Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør I landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun I sosiale medier I dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn I nabolandet I krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør I Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen I dag. I dag startet laksefiske mange steder her I landet. Også I år det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten I fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen I Osen ved utløpet til Gaulavassdraget I Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
3: Vi var I gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, og så var kvart på fire var det vel vi var I gang for fullt. Da. Har fått en fin laks på land.
4: Hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
3: Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
1: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes neste par ut her I NRK P1, og hvor hiver dere fiskesnør ut I dag?
5: Jeg lurer på om det blir I kjøledisken på butikkene. Eller skal du I Akerselva, Sean?
6: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken, få masse noen fiskekaker hjem til middag I dag, Tone.

0: Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bransjegutta som knuste Kanada
2: i
1: går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til Nytimen!

0: selveste. Må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé, det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes, vi programledere i 9-timen i dag, ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio, og der har Torbjørn allerede, han er allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean, men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er, ja.
1: Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det selvfølgelig, men jeg gjør ikke det. Men det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo du
1: ikke
0: sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fiske, ja, det er aldri jeg.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40, de centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, store der. Meg, det var jo du som så det.
0: Ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk du dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var
1: helt nydelig.
0: En crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge brons i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada. Ja. Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag, faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som det er, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har beste eksempel, jeg snakket om det før, er Casper Ruud, jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig. Så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø/Glimt. Fordi for noen år siden, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så sluttet å se på Bodø/Glimt. Og se hva som har skjedd.
0: Ja, det jeg mener. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes, og feires, og det er mer rett, altså. Men får se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her, og venter på å komme inn.
0: Hun.
1: Så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: blåst inn der med Dasha her inn I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelig folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen. Ja. Den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Mm. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel? Men sånn det, så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer I, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte sprenge til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det et litt avgrens, eller altså, det noe som ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Mm. Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen, særlig på vold og overgrep, da, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Og, hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår I relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, liksom, for hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke I radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
0: Mm. Dette er jo da unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
2: Det var, dagjobben.
0: Ja, det, dagjobben. Skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her og din ja, utdannelse, din psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen av å komme med krimbøker så var jeg litt opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det, og det er jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap er jo et sånt mikrokosmos, der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner og et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre da, hvis det skulle komme til det.
2: Altså, det er jo en psykologisk thriller, ser jeg at det også blir kalt. Hva er forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
1: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
0: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og du synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
1: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lettere å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, som litt sånn snikende.

0: Kløver der, bite av meg her inne I timen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo om tre 13-åringer som finner et lik I den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem I årene som følger, og mange år senere dør en av dem I en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var I skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det!
1: Det
0: kjempeskummelt, og det står det på, bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker I Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige I innledningen av boka stort sett, men sånn det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
2: Jeg synes naboskap kjempefascinerende, fordi det mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som

0: jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det særlig, altså når vi voksne så vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel. Kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe, ikke sant? Det en del sånn... veldig sånn ekle ting med det, og sånn er jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her er det veldig mye jeg som leser ikke vet i starten. At det kommer til å komme noen sånne, ja, sånne oppdagelser. Åh, var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, er det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her 13-åringene? Altså, skjønner du?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de 13-åringene. Jeg visste at det skulle være 3 stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn... utgangsideen min, så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet i hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang, og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
2: Ja. Men,
1: yes. Og da er det veldig mange veier det kan gå da.
0: Det kan det.
1: Uendelig.
0: Ja, ja.
2: Så gikk det tilfeldigvis den veien her da, med den runden her i dag. Men hvordan er det sånn der et aha-øyeblikk da, som du får at ja, det er jo det jeg kan gjøre. Og så setter du deg ned og skriver.
0: Ja, så noen ganger vet jo litt om hvor det skal, men ja. Jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da er planen på en måte irrelevant, eller ja. Da går jeg dit hvor teksten tar. Det, skjønner at dette høres litt magisk ut, og det ja. Er kanskje et hint av det, men det er også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg sånn, oi søren, kanskje det det som har skjedd. Ja. Det det, hvor ja. Det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, da er det gøy.
2: Det må jo være helt fantastisk.
0: Ja, det er kjempemorsomt.
2: Men du, hvor vanlig er det at naboene våre er klin kokosgærne?
0: Så hvor mange av oss er klin kokosgærne da?
2: Ja, hvor mange er det da? Det du som er greie på det greiene her.
0: Jeg er ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva er det som er, hva er det vi er villige til å dø for, eller drepe for, eller hva er det som gjør at jeg tenker at okay, hvis du truer meg på akkurat det, da er liksom all bets off, nå kan hva som helst skje.
2: Ja, når jeg sier klin gærne, så mener jeg den forstand du sier nå, altså det er jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva vi som driver oss, ja. bare så vi tydelige på det.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
2: Ja, ja, men det er jo viktig, en viktig presisering.
1: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gira, vi fremme i stolen, ja. Vi snakker jo om noe som er ganske mørkt, og den her sjangen, krim, psykologisk thriller, true crime, er jo enorme sjanger, og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det er bøker, podcast, eller film eller TV. Hva er det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
0: Det er jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi, ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
1: bryne oss på det.
0: Ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som er relevant for oss. Det er stor betydning, ikke sant? Vi selv her i trygge Norge, så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der tenker jeg også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. Men kanskje på en trygg måte da.
1: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
0: Ja, nesten litt sånn, tenker jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva er det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok også er i stand til å gjøre fryktelige ting? Og er jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
2: Det er et meget godt spørsmål.

0: Ok, det nærmer seg sommerferie. Det krimtid. Vi her I 9-timen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
1: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train bandet, og ja, I går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her I forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå... vi der? Vi har tatt bronsemedalje I ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye.
1: Men det kommer I andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse I fotball I OL I Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det hockeygutta. Det altså så fantastisk. Miraklet I Zürich. Vi slo Kanada I bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har cirka 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det så stort.
2: Ja, det helt
1: det
2: enormt.
1: Så stort.
2: Det
1: helt sykt. Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så, går jeg, så liker jeg å gå til Sverige. Kommentatoren I den store avisa Expressen I Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert I går I en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
1: Med hjärta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Alltså jag går sudd över hela kroppen. Och tårar I ögonen.
1: Det så vackert och det detta som detta laget har gjort. Det hockeyfeber fordi vi står sammen. Altså det et hjerte og passion. Hvis dere ikke skjønte svensk så
2: unnskyld
0: det. Det var nydelig.
2: Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Ja. Som en god ice hockey senior correspondent så har jeg prøvd å få tak I en av gutta.
2: Du har kontakter I miljøet.
1: Jeg har kontakter I miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, du der?
3: Jeg her ute.
2: Oi, god morgen! Gratulerer så mye!
3: Tusen takk. Her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg, altså. Jeg har mistet stemmen og litt sliten I dag, så...
2: Hvordan ble feiringen I går?
3: Så det en helt fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem I dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn, ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det helt sinnssyk stemning her nå.
0: Ja, for faen, men dere flyr private hjem, det du sier, Adrian?
3: Det blir private, ja. Det et sånn class, det vel sånn charterfly som egentlig skulle til Gran Canaria som vi skal få låne nå. Da.
0: Så,
1: ja, det jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion I pausa mellom, I fotballkampen mellom Norge og Sverige I dag også?
3: Vi skal det også, ja. Ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona og si at jeg blir litt rann hos deg. For nå har jeg bare vært borte I 8 uker her, så du blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt. Altså, som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjertet. Og passion fra dag 1 I mesterskapet. Dette sånn typisk Petter Thoresen-hockey, vil jeg si da. Hvor vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du ute på her. Og ja, vi har vært et lag som, ja, som spiller for hverandre, og ja, vi hadde jo aldri I verden trodde at vi skulle få en bronsemedalje I verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian. Nei, unnskyld, nå avbryter
3: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom Tjekka, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her helt rått.
1: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her også?
3: Nei, det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada. Så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
2: Og fortell om det.
3: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen da, treneren vår. Han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg- og dalbane av følelser.
0: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
3: Ja, det kan man kjenne på. Det, man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for, ja, for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da, det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag, da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og den der stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Ja. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borti Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
1: Absolutt, på Hamar, ja.
3: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute I...
2: I Mjøsa?
1: Nei, Ankerskogen
3: ikke Mjøsa, ute i svømmehallen, ja. Som, hvis vi kastet hverandre nedfra og sånn, så det var litt sånn stemning da, hvor ja, vi var rett og slett en kameratgjeng på tur, og det var... vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landene som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, kanskje.
1: Det det.
2: Ja.
3: Ja, det det.
0: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlek på rideren når de skal ut og reise.
1: Suksessoppskrift.
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en eller annen måte, Adrian.
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere, har skjønt under mesterskapet, det Jahn Teigen sin Optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjener stedet ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, ja. Og så kommer optimist på høytaleren, altså, du har lyst til å vinne igjen da, du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja, men da får hun enda en gang, Adrian, tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem. Takk.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: og fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med, det nettopp kommet til melding om at en 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og dine reiser her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på dine reiser som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
1: Flere kongefamilien på jobb i dag, det nitimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone og Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, at nå forventer vi.
1: En invitasjon,
0: ja. Helt opplagt. Faen, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så er jeg fornøyd.
5: Ok. Ja.

0: Det var så Mark Amber Belong Together her I Nitimen, hvor vi sammen. Jean-Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss I appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet I ferd med å gi seg på radioen, spiller de optimist, cheerio og walk of life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det god stemning. Men så det jo det med keiser da, at vi hadde så utrolig lyst å bli invitert av en keiser. Det viser sånn at det jo da bare en mulighet til det.
1: Det bare en mulighet til Jeg trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det bare en, og det jo den japanske keiseren faktisk, og det jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak I han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd I Japan I 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto I en vakker stor park midt I Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre. Da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren I Japan ikke stiller I keiserens nye klær. Som i eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss og sier du, det finnes bare en. Ja. Hæ? Og så nå jeg inne her, og her står det også keiser, altså ordet I Europa på det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser avledet av tysk kaiser, som igjen avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som kaiser. Og da den slaviske titelen, det tsar. Og nå det da I vår tid, moderne tid, så det kun monarken I Japan man bruker keiser om.
1: Men den da, keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Nei, vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det, vi tok det litt ned her I Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men den konge.
0: Europa det har vi, vi har tatt det litt ned I Europa, rett og slett. Og det kanskje handler om at kongen blir I sitt land på et vis. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt,
0: men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar.
1: Ja.
0: Tradisjonell bar I Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar I, tror du de går dit?
0: Kaffebar.
1: Fulen,
0: ja. Kaffebar, ja.
1: Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: Hvis
1: kjedelig.
0: Hvis det riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Jeg går ikke, reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar I Tokyo. Jeg håper
0: det
1: ikke.
0: Litt artig.
1: Ja, litt artig det ja. Der, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tida si på?
0: Jeg vet vil ikke. Anta at vi vil få ganske, detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur I Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute I gatene.
2: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo Det vi som sykler midt I veien her Du får heller kjøre rundt om Bergen Og ikke komme her og komme her Du må ikke komme her og komme her Du må ikke komme her og komme her Du må ikke komme her

0: men det sa Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han, og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det er altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er en veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafler enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norsk bar hvis han ønsker seg det.
1: Ja, ja, det var ikke jeg mente på ingen måte å disse fuglen, det var ikke det jeg
0: Nei,
1: mente.
0: Nei, det skjønner
1: bare,
0: vi jo.
1: Ja, ja, det er godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglen er et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
2: Ja, sånn er det bare putte på en mynt her, altså, for da du synes at det er mye rart å observere her inne i byen, Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
3: Det er veldig mye lyder, biler, lyder, og mennesker har dårlig tid. Og...
2: Ja, for det er litt, for at du bor, altså hvor?
3: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
2: Og hvordan er det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
3: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som er over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg ser et menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
2: Og Elverum, er det da ordentlig byfølelsen?
3: Det er byfølelsen. Der er det busser og 2 handlesenter og sånn.
2: Ja, hva observerer du når du ser folk her som haster forbi?
3: Jeg synes det er helt utrolig at det er sånn, de løper til en bane eller buss, og så tenker jeg det, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg er ikke bussen, men jeg venter dagen etter.
2: Yeah.
3: Men her er det liksom 5 minutter til neste buss eller bane, og likevel så løper man.
2: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
3: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
2: Høre bjørnen?
3: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg er tidlig på do på utedoen, så har jeg hørt den.
2: Og hva er det du hører da?
3: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgokse eller sånt. Men det var bjørn. For jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
2: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
3: Og så ulv selvfølgelig, så går, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
2: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
3: Jeg har sett en gang, de er jo veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett en stor alfahann. Og den var nok sikkert over 80 kilo. Nei.
2: Men Vigdis, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
3: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det er 2 hannkatter. Det holder for meg.
2: Det holder for deg?
3: Ja.
2: Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
3: Altså. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
2: Ja.
3: Men nå er det meg og kattene.
2: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
3: Ja, der både elg og rådyr, og de hopper over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn. Så det er det spennende.
2: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørket holdt jeg på å si.
3: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
2: Så det driver du med daglig nesten?
3: Ja, så det er jo det man gjør vår sommerhøst, det er jo å sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
2: Og da har du motorsag, eller?
3: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
2: Nei.
3: Du bruker øks, da, eller?
2: Nei.
3: Så jeg snakker med en mann som heter Øyvind.
2: Ja.
3: Da bruker du motorsag.
2: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde jo nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen heller.
3: Nei.
2: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummelere her.
3: Jeg kan gå være midt oppe på skogen, midt på natta, på Finnskogen. Men å gå nedover Karl Johan her, det synes jeg er kjempeskummelt.
2: Ja.
3: Da, holder jeg på veska og sånn.
2: Jeg gjør?
3: Ja.
2: Savner ikke folk da der
3: ute? Nei, ikke helt tatt.
2: Nei.
3: Nei, ikke det. Jeg synes det er, jeg er nede og besøker barn og barnebarn. Ja. Og der kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
2: Og hva jobbet du med før i tida?
3: Barnehage.
2: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
3: Ja, utfordrende barna.
2: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt
3: ja,
2: inne i...
3: Så, ja, det var, så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg, egentlig.
2: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestue?
3: Ja, jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så greiene hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg til jeg dør.
2: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
3: Det er det at... Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo, bo, og så er det lyder og...
2: Så nå, gleder du deg voldsomt til stillheten igjen?
3: Ja, når jeg sier ha det til deg nå, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
2: Oi, ja, det her, her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
3: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
2: Ha det bra!
1: Ja, men det, da vet vi det.
0: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre. Ja. Og bra er det.

0: Blond der med Hot Air Balloon. Du hører på 9-timen på NRK P1. Det kjempeglad du gjør, Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathiasson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, ja. På internett, som heter Chicken Shop Date.
0: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjedeaktig, altså inne på en liten sånn, en sånn fastfood-restaurant. Ja. Der skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store, store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, ja. Som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store, store, store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
0: Ja, du og jeg har sett, vet du hva? Jeg har sett hele det.
1: Har du sett
0: hele? Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
2: Ketchup?
3: Yeah.
2: Do you like ketchup? Would you like it all
3: no,
2: away?
3: No, just, no, sorry, no, no, no.
2: Just
3: very,
2: on the side.
3: Very disciplined.
2: Oh, you're going to do it like that? Okay.
3: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there? Wait,
2: just don't do too much. Well, that's not enough.
3: Not enough?
2: No. Okay, that's fine.
3: She's fussy.
1: She's fussy.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
0: Men også det at han gidder, på en måte. Ja, ja, ja. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, de der, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før,
1: ja, ja, ja.
0: Synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
0: ja.
1: Paul McCartney,
0: ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdanig, de Jeps. Utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer, ja. Og litt kjedelig kanskje for kjedelig, han, fordi ja. De klippene jeg har sett, så virker det som at han koset seg skikkelig.
0: Ja, han koset seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men det, fordi det så, det det samme intervjuet han har gjort 150 ja, ja, ja. Ganger, men her bare annerledes, det et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilt av hun, inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney er jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge.
0: Ja.
1: Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
0: ja,
1: men, på første plass.
0: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Det blir mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikanske

0: historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haike, I'm on your side her i 9-timen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathesson, i gang med noe flytting, og jeg lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig i dag, en merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinning, ja. Da har vi til Easy, som vår, i Bærum, som vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der. Vi har et last stående som vi skal ta i løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det jo helt... Og i går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta, så det gjorde jeg i går, og det klart, da finner du også mye rart. Nederst i hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned den andre enden av hagen så var det noe stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller som
0: ikke
1: jeg
0: fristet til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank, ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på, det, du vet, du skjønner bare på en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steiner la jeg ligge, for de så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det sånn det digre beist av noe, hvis du kan si det, om noe, av noen steiner. Så var jeg også inne i, ja, forresten, en liten ting her, som jeg litt nysgjerrig på. Jeg var inne i vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev i ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sykt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn i hva slags edderkopp er det?
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så er jo edderkoppspinnet den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn i en ståltråd, jeg hever lista enda mer.
0: Overdriver du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, er at det er en kjempeedderkopp.
1: Ja.
0: Altså en sånn som i skogen i Harry Potter.
1: Ja.
0: Altså en sånn, som en hund liksom.
1: Ja, som en liten hund, som en schnauzer, som dundrer rundt der. Men det var helt, da skvatt jeg litt. Ja. For jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn. Jeg er ikke noen glad i edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp i garasjen faktisk. Der pleier å trampe rundt. Du kan høre det inn når de går rundt i garasjen. Men altså, finnes det en edderkopp i Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Nei. Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for nå.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var
0: men
1: det
0: også. Men
1: også
0: litt spennende, så du har vært helt sånn Indiana Jones nede i drivhuset der. Med sånn hatt og machete, det er det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra machete, men ja, det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje. Ja.

0: Espen Lind, Gwen, Susanna Christ og alle som så hver gang vi møtes som han var med I stilte seg jo selv spørsmålet hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger kan han ikke synge mer for vi har jo nesten glemt det at han jo en fremragende artist og ikke bare dommer nei, eller hva det nå heter jo,
1: I glem aldri, The Voice. Glem aldri Sway
0: nei,
1: med dreads og kvit dress og kvitt flygel vi må si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bodø da Bodø gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, ok, Espen Lind hadde ingen I finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med I finalen, du, Øyvind Bekkvold, I The Voice I år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med ja. 1999 og 2008, ja. Men jeg dessverre Stemmer. Glemt. Men, ja. Men du vet hva, sånn? Jeg ja. Står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med, du eller Lariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg var nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel, som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med mentale helsa. Så det har vært litt, har måttet prøve meg frem hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også, så har det vært rom for å ta det opp igjen.
2: Bruker du dette I tekstene dine, altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt. Mitt fokus I musikken stort sett tekst og melodi selvfølgelig, men jeg holder det ganske enkelt, fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan få dele det du kan dele altså, av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke uvanlig for alle mennesker å gå igjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det ja, mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken, blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje. Veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da. Det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig og som ligger nært hjertet og grunnen til at man har lyst til å dele da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, og det så fint. Jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Min bestemor jo 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det er veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du forteller om akkurat den låta.
3: Ja, den låta skrev jeg om en ex. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det er sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du deg opp igjen etter det?
3: Altså, det er jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg er veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinnsdag, eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjeene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mumifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mumi som du skal få tatovering av. Nå er det Ariel?
3: Ja, det er det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mumitrollet. Så det føles litt trygt, og hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mumifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem er det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp. Det var jo også, kunne også være symbolsk.
3: Det er ganske symbolsk faktisk. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig, og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy. Tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det er jo det som er så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, ja. Og så fin musikk på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her inne i timen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg litt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det er innenfor, men det er ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen, spinnet, som jeg møtte på i drivhuset i går. Som sagt, vanlig spindelbe var overalt, men så kom jeg bort til en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd, så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til er det digger å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag. Akkurat i dag hørte ikke de på. Så her er det jo noen muligheter, Sean, for å vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi.
0: Så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det er bare å henge med.
0: Ja, heng med. Og vi spiller fin musikk og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du er jo en slags sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det.
0: Ja.
1: Det er sant det. Det var stas. Vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det er mitt tips. Go hockey in your heads.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige, han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med nye giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Også for så. Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å måtte å gi slepp på alt det der. Ja. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er jo da verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja. Så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier jeg oss bare velkommen til det her høydepunktsendingen.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Wow, shit, det var en vei.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå måtte jeg på å røpe
0: ja.
2: Det som vi skal i gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal i gang med en klassiker.
0: Å, oh, ja, så ja, klassiker.
2: Rett. Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her i landsmøtet, og da er det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten. Hvor er diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn.
0: Yep.
2: Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Jeg bare skriver det.
2: Noterer, ja. Oven. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva er Karlsen hitten her? Hva er det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
3: Spennende.
0: Ja, det er oss kan å logge spenning her i landsbygden.
2: Dere er gode på det, altså. Ok, vi får høre hva som er den ekte sangtitelen, og da er det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: Wikipedia valsen, mine gode venner Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Vi spiller. Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnene Kristiania, som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Kristiania er?
0: Oi. CX.
3: Det er for C.
0: Jeg har ikke peiling. Kristiania
3: begynner på C. Kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig. Som i kryss,
2: ja.
3: Xania. Så det har vært kortformen for Kristiania. Vart brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 ble navnet endret til
2: Oslo.
3: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så skjønner du hvilken by du mener.
2: Ja.
0: Da er det min tur, og vi skal nå til en se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard?
3: Sportsklubben 19?
0: Ja.
2: Enda
0: gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i tredje divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamp i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Has kommer han til svar, eller? Du har hintet fortsatt.
0: Nei, jeg hintet fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Elin! Djerv 1919. De har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg tvinge seg til å se Sportsrevyen for å få være oppe litt lenger når man var litt. Okay, vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt vanlig.
0: Byen heter ikke Idaho.
2: Nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn. Herre fornavn.
0: Ian.
2: Det var en kjent sånn her fyr som drev og svømte med skata og hadde dyrepark i Australia og sånn. Så han døde ganske ung.
0: Han
2: var kjent som Crikey, brukte han å si.
0: Ja, hva heter han da? Men heter han noe på I?
3: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
3: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: Wow.
1: Ja, fantastisk. Ja, men da, da dresserte du den bra de første årene, og så har det gått av seg selv. Ja.
2: Det er ikke noe vits, jeg begynner å bytte ut noe nå.
3: Nei. Ingen poeng.
0: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i ballangen, eller?
2: Vet du, vi har et nydelig vær.
0: Ja.
2: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
1: Oi.
0: Er ikke det helt vilt?
2: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjærig.
0: Ja.
2: Så, nei da, vi har det fint.
1: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude, Trude?
2: Jeg heter Anita.
1: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude og Anita.
2: Takk.
1: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i ballangen.
2: Tusen takk. Sammen til dere.
1: All right, ha det.
3: Da må du få meg i postkassa når du er ute og lufter gubben, da.
2: Ja, da.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, da kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist, det ikke det da?
1: Oi, oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble det så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De har sitt toppen blant australiske brass band, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver. Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en cymbal.
2: Ja, jeg hørte det synes som at muten ramlet ned på hele trommesettet.
0: Ja. Og cymbalen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, stivt fremover ser han, mens alle de som er sett og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag så hadde noen ropt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra altså, det skal jo ikke skje det her Spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der Det både høres og kanskje også ødelegge litt I hvert fall for konsentrasjon Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-siden sin Så jeg tror de taklet det fint alle involverte Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare sats på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velter noe på veien.
2: Men en tuba mute, den må jo være så stor at den må nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle jeg nesten tro. Ja, og så har de sånne håndtak på dem, som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv. Nei. Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han takker ikke ut sin egen mute, det en annen en som takker ut muten for den.
0: Ja. Og det jo det så som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det jobb å ta ut muten?
0: Nei, da, det en annen tuba, men han spiller ikke akkurat der og da. Så dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløse, som jeg venninne om jeg kalte det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløekrasjet.
1: Fantastisk. Kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja. And one time, a band
1: camp... Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
3: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannels over seg.
3: Ufta.
2: Historien begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
3: Nei, hatt når det skjer.
2: Ja, og hva tror dere skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
3: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Mm. Det er henging. Mm. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
3: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdte Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han er hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
3: Ja. Yes. Er det kanskje derfor det heter å bli bura inn? Da?
2: Kanskje.
0: Det går på spott.
3: Fisk, da.
0: Ja. Mm.
2: Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med.
0: Oh,
2: og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894. Da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og ti pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kapper som å sitte i stolen før de skal fly tukt over Europa.
0: For de er sånn tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På flytukt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da to piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Det her er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som sånn.
3: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
3: Ok.
0: Før de ikke bare kastet den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolene ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å sitte i stolen på tur innom. En haiker som hadde bodd to ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også.
0: Sikkert rom i andre etasjen, ja.
2: Han ble overkjørt etter å sitte i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overtuisk tosk, sette seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, altså.
2: Når det har skjedd, 1972, da takk... Nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kommer bort i stolen, og ved et uheld å bli syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: På tide.
2: Han takk stolen og putt den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer det en kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren, og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevaren, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn, og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen, den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få kvile av skinka si på
3: stolen. Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning, da. En møbelforsker, faktisk, som har sett seg og sett på den stolen her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Hva alle dager er jeg da? Bare en helt annen forbannet stol? Ikke godt å si, men fiffi fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvikvåg det med Indie, og det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men I denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen I Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt I saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort I amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I mars. I Frankrike ble I alt 180 politifolk skadd I opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain I fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Duffy.
1: Duffy er vokalisten her.
0: 2008 tippet. 2007.
1: Ja, du. Ja, den, det kan hende. Det har jeg, får jeg ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
0: Ja, men det har vi ikke tittet. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster tidsmessig. Ja. Så jeg setter det etter Let It Be og
1: før Sundreberget.
0: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
1: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning i alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover i den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
0: Ja, det er bra.
1: Som andre ord, oss driver med noe helt annet i dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det er høydepunkter, så det er de tingene vi mener er best.
0: Ja, og det er jo ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det er ikke noe sånn. Det er helt greit. Det er som vanlig helt greit opplegg i landsmøtet på PN.
1: Det er det. Og her ute, The Weeknd og Daft Punk.
0: Oi, den er fin.
1: I feel it coming.

0: Hei, Mai. Ja, det er han.
1: Du hører på. Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
2: Yay!
3: Yeah.
2: Hei til deg som hører på.
4: Satt lenge og øvde på den.
2: Ja, veldig bra.
4: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der jeg øver enda mer i. Mm.
2: Oh, ja.
4: Den,
2: ja.
4: Men det ble en kortere versjon.
2: Okay. Ja, ja.
4: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan.
3: Tadsjikistan!
4: Og hvor er det?
3: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kasakhstan, men jeg er veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
2: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg også da.
4: Ja, det er veldig, veldig innland da. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan.
3: Ja.
2: Ordentlig sammenklemt, ja.
4: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
2: Ja. Oh.
4: Så her er det fjell.
0: Så hva hører det da? Det er et land som ikke har kyststripe.
4: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet selge litt bomull og aluminium.
0: Typisk, det er jo slik oss driver med.
3: Hvem gjør ikke det? Selge litt bomull og litt aluminium.
4: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal... Hører musikk?
2: Åh, jeg tror de ser øst.
4: Øst?
2: Ja.
4: Torfinn, du ble stille.
0: jeg tror du er mer sånn djupt ned i sin egen folkmusikk, jeg. At de ser ikke ut i det hele tatt.
3: Mm.
2: Ja.
3: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
4: Mm. Ja. vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.

0: Ja da, det var Marlboro kasakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan akkurat, altså. Det var ikke smått.
1: Landsmøte, bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
3: Ja, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Så går det med det, Torfinn?
3: Ingen anelse, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå i år?
4: Jeg tror på, jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
4: nei,
0: ikke så lett.
4: Nei, jeg leste ferdig på skala, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
4: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
4: Svensk krim.
0: Hvilken da?
4: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, lesbare forfattere.
4: Ja, ja, med samme navn. Det er bare meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
3: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
4: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
3: Ja.
0: Tenkte å lese litt, det blir rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
3: hest.
0: En hest.
4: Ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forsto jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte. Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen. Okay. Du kan snu, sa han.
3: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Sven. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
3: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av bruket bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: dette, altså, vi skal til Japan, ja. Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi har.
2: Ja, det, ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja. Du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartenderer, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå. Åh, tenk meg, det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefe.

0: som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
1: Ja, hvorfor?
2: Ja.
0: Altså, det tror det her finnes fordi vi snakker om Japan. Landet kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
1: Koroshi?
0: Koroshi, det død av overarbeid.
1: Oh.
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
2: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge, bra om det ingen brydde seg om jeg snakker norsk engelsk. Eller karriereskiftet da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
2: Ja, for der er det sånn at du, folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
1: Nei, har de det?
0: Jobb, altså? Ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
1: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett det her, tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
1: Ja.
0: Og det er det.
2: Jeg tror landsmøtet må til Japan og oppe der.
0: Å ha et utenlandsmøte, det stemmer for det.
2: I en sånn kapsel.
1: Fribar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfelle. Skal du betale en barn da?
1: Ja.
2: Okay. Nei! NRK tar
0: det. Han sa ja, vi har det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfelle, denne barn her, men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen du kom. Bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det Synnøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det jo litt gøy det.

0: Vet ikke hvem jeg ringer til.
1: Nei. April spøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
1: Hallo?
2: Hei, hei.
0: Hallo? Vi ringer fra...
1: Nei!
0: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
0: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
1: Der ga vi deg mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
1: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
1: Nei,
0: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
1: Ja.
0: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
0: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
1: Ja, sant.
0: Og så har du gått og ventet, og så glatt det.
1: Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja.
1: Ja,
2: altså, ja, nei, nå, ja, nå ja, men, tok meg fullstendig off guard.
0: Ja. Det, ja. Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
1: Du, det er garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten, du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke virket sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
0: Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
0: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses-redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
0: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet her, så nå er det bare egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
1: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så vi får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
1: Ja, bra. Ja.
0: Fantastisk, Øyvind, hyggelig å prate med deg, så får du bare melde på igjen da.
2: Jeg hører du si det, men nå...
1: Nei, kom igjen, Øyvind!
2: Nå, dette her, det er jo bittert, dette er andre gangen det har gått og vært skogen, så da tenker jeg nå...
1: Alle gode ting er...
2: Alle gode ting er... Ja, akkurat.
0: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
0: Ok,
2: ja.
0: Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer, da. Så er vi klar.
1: Ja, sier vi, og så er det 1. april.
2: Ha greit.
1: Ja, men takk for praten da.
0: Takk for praten.
2: Ja, god påske.
1: God påske.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei hei, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk, det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det, det jo I en verden der alt kan se litt kjipt ut så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, den litt skummelt I tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vi ikke her med oss prate om 3i Atlas, sier den bare je og je. Og hva 3i Atlas? Jo, 3i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn I vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn I. Oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyrer I Hardangervidda, skal jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det I en galaktisk sammenheng. Og den arma til melkeveien her ute hos oss, den forsvinner jo andre veien inn I et enormt sentrum til melkeveien. Og 3i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo I oktober, og begynte å se den I september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars I oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, I en solsystem-setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har 2 astrofysikere ført denne her med Argus-øyne, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye til 3i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt så ser det ut som at 3i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i Atlas som en 5,6 kilometer I diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser vi for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis vi tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: Ja, de fyrer ikke av missiler, liksom.
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags exos-avgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram I løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader I hver retning. De 2 andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan han faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe I lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende I ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort I rett linje. Men 3i Atlas, den kurve, den som en skruball som går i 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Høyr! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber i barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt av seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så den neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaia i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på set. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke?

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri. Og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva med, sa kronprinsen, om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han ville reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Også kongen uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varslet meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legerne har sine prosedyrer som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva med stå på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakka dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han sa han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag. En reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen. Og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody, Set Them Free. Klokken har blitt 13:30. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettssaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské. Men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon I 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Sløsser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det

0: Grams aldrig slipper fri igen, men hvor lett eller vanskelig det att ge förvaring till en 18-åring?
1: Nej, det akkurat förvaring väl egentligen det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom i sitt innledningsforedrag i dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre, og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes i så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt tre sakkyndige i denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken i Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens, klokken har passert 13:30. Senere i sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt i landets første elbil. Heng med! Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I don't feel that way.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Litt av været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og i Lier i Buskerud med 24,8 grader. Meråker i Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord i Trøndelag og sør i Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst i Agder og sør i Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandag, den 1. juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett opphold.

0: vær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og perioder med sol. Det blir mest sol I Troms og periodevis noe mer skyer I Finnmark. Så blir det mye sol nord I Nordland I dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig I kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, I indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og perioder med sol, I kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær I sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger I kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned Yr-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten vi har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber på NRK P1.

0: Selveste Justin Bieber på klokken straks 2:30. Du fikk Sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du invitert dit, Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverdenen allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabel I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger. Jeg har det.
0: Ja.
1: Vi gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og dratt ned dit nå, så blir det ingenting. Da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Enge, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld. Hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabel og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjemt pris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjemt da, I skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant Mirabel da? Det ikke en vanlig grill, det der?
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden, på en måte, I forhold til smak.
0: Hvem som reiser ut I Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig. Det både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte, da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si.
0: Men har dere merket at det noen, har det vært noen litt sånn mystiske gjester der da, I siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26. Så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge når vi reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant? Men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Hva, altså dere har jo ikke en stjerne nå. Hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabel I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyder masse for Mirabelle og hotellene våre, men jeg vil nu sige, at det betyder lika mye for hele øya Østevoll, og ikke minst bygda Bekkjarvik, og den destinationen og kjøpesentrene og butikkene og alt som her i forhold til gjester da.
3: Vi får se hvordan det går. Du nå I hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabel, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Vi krysser fingre.
3: Det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
3: Ikke sant? Lykke til med alt
1: Tusen
3: sammen.
1: Tusen hjertelig.
3: Vi håper på norsk festkveld I Danmark. Vi tar en norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste Aqua.

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pump og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord. Fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor, Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfil og ikke noe moms.
0: Ja. Hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebårhjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Okay.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Okay.
1: Det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-36 år siden.
0: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer og skapte en bevissthet da I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her.
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det var altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde de lagd 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, hadde du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla, så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden, men...
0: Ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også I en tale der for noen år siden, og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge, men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også I et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som når jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, så det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Orakel har talt. Fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge. Du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller AHA på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema På NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet her. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk Ahas mektigest Day on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen, pilot Petter Stordalen som fly denne festglade feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede i Schweiz som snart lander i Norge, blir fuktig på Gardermoen også, de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de i kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige, eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der. Dagens i dag var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoffe Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake i randen din i morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk i Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket i Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høiby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi ser så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen i Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også i går kveld.
5: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øyet i dag.
1: Ja, og i kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Klokken er litt breakly, hørte du her, og låta Crazy. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Nå industriuka I Grenland I gang, men det også flott sesongen. Vi skal også innom at det nå ruller 1 million elbiler på norske veier. Produsent I ettermiddag, det Marianne Åkerman, og det Robert Hansen, som farter høyt og lavt rundt omkring I de to fylkene våre. Og jeg heter Kristina Føli Aas. Med oss har vi også heldigvis meteorolog Espen Biseth Granan, for I dag har vi ikke vært spesielt fornøyd med været, I hvert fall ikke I Grenland og Vestfoldområdene.
1: Det har jo vært litt vått, ja. Men nå det... Ja, jeg ser henger fortsatt igjen litt byger I Grenland og forstått nordlige deler av Vestfold. Så det vel de delene hvor det vil henge litt igjen da. Øvre del av Telemark så har nedbøren gitt seg, og der ser jeg sprekker opp mange steder og gløtt av sol da. Så det litt veien det går, men særlig Grenland ser ut til å, ja forstått Vestfold også, der vil nok bygdene holde på litt. Og ser det kanskje en viss mulighet for litt torden I de bygdene også utover etterdagen. Har ikke kommet noe enda å se, men det kan være en viss mulighet.
0: Så mulighet for torden, men det kommer til å sprekke opp overalt I løpet av kvelden, eller?
1: Ja, jeg tror nok også de, altså Grenland og Vestfold også får bedre vær. Altså det skal klart gå den veien, men det tar litt lengre tid I stedene. Men planen at det skal sprekke opp litt bra overalt.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon. Vi sier god ettermiddag til vår faste utegående reporter Robert Hansen. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Ja, midt I trafikken. Jeg står på Telemarkporten her, og rett ved en bensinpumpe faktisk. Her det bensinpumpe der, og så her borte det da sånne ladestasjoner da. Fordi at du vet, nå har Norge passert 1 million elbiler, tenk på det. 1 million,
0: bra det. Ja, det ganske bra jobba.
1: Så jeg måtte ta en runde, vet du, se hvor det var både elbiler og vanlig bensin og dieselpumper da, og snakke litt med han, sjefen her forresten. Du vet du, hvis du tipper da, hvem det som bruker mest inn I butikken her? Det elbilfolk eller dieselfolk og sånt som kjøper mest pølser og sånt, tror du?
0: Jeg tror kanskje det elbilfolk, ja, fordi at de trenger ikke å bruke penger på bensin, så da føler de sikkert at de har råd til en pølse.
1: Du har rett. Han sa at det var elbilfolk som kjøper mest fordi de må liksom vente kvart til 20 minutter, vet du.
0: Ja, men det lader
1: Ja, ja. Men det var en unntak av regelen her, for vi møtte en trønder her som hadde elbil, og han sa det at nei, når jeg hadde diesel, så kjøpte jeg pølsen, men nå går jeg tur på de 20 minutterne. Så det er litt det unntak fra regelen, men du har rett, det mest de som kjøper. Ja. Og ikke minst, jeg nå på veien videre til, I dag starter jo industriuka I Porsgrunn, og ja, det litt spennende da, hva det for noe, og hvorfor det så viktig, og der jeg på vei nå, meget snart.
0: Blitt sånt sted som alle skal være det, litt sånn som Arendalsuka på Sørlandet, har vi jo hørt tidligere.
1: Ja, og jeg har aldri vært på Arendalsuka, jeg har aldri fått lov til å være der, men nå skal jeg I hvert fall være på industriuka da, for å se hva det for noe. Det får bli en god nummer to, tenker jeg.
0: Ja, vi hører fra deg om ikke alt for lenge vi fra industriuka I Porsgrunn, Robert. Takk skal du ha så langt. Og så gir vi ordet de neste minuttene til Stig Brenner, for han synger Sofa.
2: Jeg var lei å våkne på sofaen

0: Ja, Malene var dette her, og låta «Det liv vi planla». Hele Norge de gleder seg til fotball-VM, I hvert fall de aller fleste. Og Norsk Tipping de forventer rekordbesøk hos oddsen. Men avhengighetsorganisasjonene de redd for at mange kan gå på noen smeller I de sene nattestimene. Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge en av de som bekymret.
1: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
2: Det sier Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
1: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem så den ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra. Og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må altså gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal gå hand I hand.
2: Direktør I Akan kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobbdagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
3: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje veldig trøtt hvis det sent på natt, det senker jo garden litt og gjerne også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
2: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på oddsen. Ole Martin Brattberg, som produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
4: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag hvor mange sikkert også går ut I ferie samtidig.
2: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til sluttspillet I VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
4: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette tett med folk til stede 24-7.
2: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
5: Det stor spillelyst I samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud, som da Norsk Tipping. Har.
0: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win. Klokka tikker mot 14:30, og vi skal straks få en oversikt over nyhetsbildet I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. Men først skal vi få noen toner fra Amanda Marshall. Let it rain, synger hun.

0: Hvis du har lyst til å følge med på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark hele tiden, og ikke gidder å vente på at jeg skal oppsummere det sånn en gang I timen, så det bare å gå inn på nrk.no og så /VT. For der står det alt sammen. Det står blant annet at statsforvalteren I Vestfold og Telemark skal fjerne bøketrær I to verneområder I Bamble I sommer. Målet med det å redde trua arter. Vi forstår godt at folk kan reagere når trær fjernes. Samtidig dette nødvendig for å ta vare på naturen I områdene, sier fagsjef Arne Christian Geving. Baneåsen og Røstkleiva verneområder med en helt spesiell natur, skriver de I en pressemelding. En bil har I formiddag kjørt ut av veien på Voldsveien I Skien. Bilen forlatt, og politiet søker etter føreren, melder politiet. Det bekymring for at fører skal være skadet, og det derfor satt I gang en redningsaksjon for å finne personen og for å gi helsehjelp, melder politiet. Han opplyser videre at det observert en person gående ved ulykkesstedet, og denne personen ikke funnet. Politiet ber derfor om tips om noen har observert noen personer eller gitt denne personen skyss. Like før klokka 1:30 I ettermiddag så var bilen berget og veien ryddet. Påtalemyndigheten hadde ved tidtida I dag enda ikke konkludert med hvorvidt de vil fremstille en mann I 30-årene for varetektsfengsling etter en alvorlig voldshendelse I helga. Mannen ble pågrepet søndag kveld og sikta for vold mot en mann I 40-årene I Porsgrunn sentrum natt til søndag. Ifølge politiet ble fornærmede hardt skadd. Først opplyste de at mannen ble kjørt til sykehus I ambulanse, men han ble senere fløyet til Ullevål sykehus. Og så et lite sommertegn. Dagens hittil høyeste badetemperatur I Vestfold registrert på Løvøya I Horten kommune. Der viste gradestokken 17,2 grader ifølge badetemperaturer som levert av Yr. Det også målt relativt høye badevannstemperaturer ved Lofterøybukta I Sandefjord på 16 grader, Rørestranda I Horten på 15,5 grad og Dulpen I Holmestrand på 15 grader, skriver NTB.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Niklas Strömstedt hørte låta heter Om. Nå bryter det faktisk noen solstråler gjennom skylaget her jeg står I Porsgrunn sentrum. Vi har hørt meteorologen si at Grenland og Vestfoldområdet vel de stedene som fortsatt en del skyer og til og med en del regn. Her har du meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Her ser det henger fortsatt igjen litt byger I Grenland og forstått nordlige deler av Vestfold. Så det vel de delene hvor det vil henge litt igjen da. Øvre del av Telemark så har nedbøren gitt seg, og der ser jeg sprekker opp mange steder og gløtt av sol da. Så det litt veien det går. Men særlig Grenland ser ut til å, ja forstått Vestfold også, der vil nok bygene holde på litt. Og ser jeg kanskje en viss mulighet for litt torden I de bygene også utover etterdagen. Jeg tror nok også de... Så Grenland og Vestfold også får bedre vær, altså det skal klart gå den veien. Det tar litt lengre tid I stedene, men planen at det skal sprekke og bli bra overalt.

0: Breviksgutten Steven Ackles Lazy Street. I dag åpnet industriuka I Porsgrunn. Dette en av Norges viktigste årlige møteplasser for grønn industri, teknologi og bærekraftige løsninger. Arrangementet samler aktører fra absolutt hele landet, og du jo selvfølgelig til stede der det skjer spennende ting, Robert.
1: Jep, og nå står vi utenfor elvespeilet, eller elvespeilet sier det sikkert her da, og ser utover sjøen, og det står folk her I dress, og de spiser lunsj, så det passer bra å komme inn her nå, og Hilde Gulløy, du som daglig leder på Industriuka, ja, hvordan har du akkurat nå?
2: Jeg har det helt fantastisk. Det nå vi ser ett års arbeid for å modernisere seg. Deilig.
1: Og det femte gangen dere arrangerer dette her?
2: Femte år I nåværende form, ja, med fire dager.
1: Mm. Og hvem det som her da? Det hele landet? Og hva slags bedrifter som her?
2: Her det folk fra hele landet. Det statsråder, det politikere, det ordførere fra hele landet faktisk, fordi at industrikommunene har sitt årsmøte her I Porsgrunn den uka. Men ikke minst så det jo et bredt næringsliv og industrimiljø her.
1: Og det viktig dette her. Det den største møte dere har for næringen.
2: Ja, ja, ja. Altså for landbasert industri så det her klart den absolutt største og viktigste møteplassen.
1: Og det arrangeres av Powered by Telemark, Jostein Stensrud Køhn. Du står her I sola utenfor elvespeilet, og hva det skal prate om I år da?
3: Nei, altså vi I Powered by Telemark som med på å arrangere industriuka, vi opptatt av vilkår for industrien. Nå det kraft som det aller viktigste som det har vært en stund. Vi fortsetter å snakke om det fordi det viktig. Vi har nok kraft til en pris som gjør at industrien vår som setter oss I stand til å ha gode kommunale tjenesteytelser og arbeidsplasser og alt som viktig, fortsatt kan være konkurransekraftig.
1: For dere har ikke Norges pris?
3: Nei, det har vi definitivt ikke.
1: Så kraft en ting, og så det jo også geopolitikk stå på agendaen her. Hva betyr det da? Det verdens uro da, eller?
3: Ja, helt klart. Og så alle får jo med seg hva som foregår rundt oss I verden, og det griper jo inn I det vi driver med I industrien her også, på mange måter. Primært så gjelder det jo at vi trenger å ha forutsigbare rammevilkår, og vi trenger å ha tilgang på de markedene som industrien faktisk skal selge produktene sine I.
1: Så denne uka litt med på å presse litt politikere sånn, til å tenke nytt, eller hvordan? Hva vil dere med dette her?
3: Altså, vi ønsker å påvirke sånn at industrien kan fortsette å være konkurransekraftig, og sånn at vi kan lykkes med klimaprosjekter og alt som viktig. Så klart at industriuka, det en grunn til at vi gjør dette her. Hvis vi kan være med på å påvirke gode og viktige beslutninger fra de som tar beslutningene, så vi jo veldig glad for det.
1: Dere hadde besøk I dag tidlig da, av energiministeren her, da, Terje Aasland. Hva fikk han med seg I bagasjen da?
3: Han fikk med seg de tingene som jeg sier nå med mer, og han jo en lydhør type som ganske tydelig på nettopp disse tingene, hvor viktig det
1: Og hvis ikke det blir en bedring da, det litt fare for arbeidsplassene I området her da, eller?
3: Jeg skal ikke dra den for langt, men det klart at vi har jo aktører, blant annet I fagforeningene, som ganske tydelige på at nå brenner det på dass, for å sitere ganske direkte. Så det klart at situasjonen nå preget av det man på godt norsk kaller urgency, så det haster å komme I gang med effektive tiltak.
1: Ja. Og det 300 deltaker her nå, og vi skal snart snakke med et par av dem, så heng med om litt.
0: Vi henger med, vi hører på Hilde Hellberg og Cato Sandens lenger.

0: sang til månen heter låta til Hilde Heltberg og Cato Sanden. Og vi skal tilbake til Industriuka som startet I Porsgrunn I dag. Industriledere, leverandører, investorer, politikere og akademia møtes for å finne løsninger som kan drive industrien I en mer bærekraftig retning. Og nå har du finnet enda flere spennende mennesker å snakke med, Robert.
1: Ja, jeg var heldig, vet du. Det var en slags lunsj her nå, så nå var alle ute I sola, det var veldig bra. Og ja, vi altså på Industriuka I Porsgrunn, som setter bybildet, preg på bybildet her litt grann. Og nå står jeg med to her, som du sikkert kjenner litt fra før. Stein Birger Jonsen, næringssjef I Skien kommune. Hvorfor dere her da?
2: Telemark og Grenland Norges viktigste industriregion, og vi må være her for å følge med og se hva som skjer, og få lære om de utfordringene som står foran oss.
1: Du optimist eller pessimist sånn for fremtiden?
2: Jeg egentlig optimist, for jeg tror vi har styringsfart fortsatt, men det haster med å sette I gang, og vi altså det området som eksporterer mest I Norge, så vi veldig avhengig av hva som skjer rundt oss, og nå må vi handle.
1: Ja. Hvis vi har god styringsfart da, se på det som et tog da, eller hva det Også, hva det bumpen I veien? Hva de største bumpen I veien?
2: Bumpen I veien jo, for I vårt tilfelle jo kraftproduksjon. Vi skal fortsette å bygge ut kraft. Vi må ha mer kraft, mer nett. Og så I tillegg så må vi nok sørge for å ha gode avtaler med landene omkring oss, først og fremst I Europa.
1: Og så har vi også en som vi kjenner mest fra Stortinget, Åslaug Sem Jacobsen. 8 år på Stortinget, men nå gjør du noe annet.
3: Ja, nå jeg kommunikasjonssjef I Notoddens største private bedrift, en industribedrift som heter Vestkontroll Berge. Og vi har tidligere ikke vært på Industriuka, men siden den har vokst seg såpass stor og blitt så bra, og nå den viktigste arenaen for industrien I Telemark, så det klart, da vi på plass.
1: Og dere skal også ha tak I folk?
3: Ja, vi her, en ting folk, men akkurat nå vi for ekstra kunder. Vi leverer jo og vokser veldig fordi vi leverer til forsvarsbransjen, men vi har også andre kunder, og her nede det masse spennende bedrifter som definitivt bør få tak I noe av vår, hva skal vi si, all den kvalitetsproduksjon vi har.
1: Ja, veldig kort, hva dere lager da?
3: Vestkontroll Berge, vi lager både elektronikk og kretskort, kabler og ikke minst finmekanikk på altså beste presisjonsnivå du kan. Det tenker jeg det kan finnes noen her som har behov for.
1: Du har jo lang fartstid fra Stortinget da, og de politiske korridorer I Oslo da. Hva tenker du om, hvordan ser man liksom verden ut fra Oslo og fra Notodden? Det to forskjellige synspunkter eller?
3: Altså, verden ses jo ganske lik ut, for vi jo et folkeslag som heldigvis fortsatt følger stort sett den samme faktabaserte nyhetsformidlingen, for eksempel, så derfor så ser den ganske lik ut. Men for eksempel på Notodden så vokser jo Vestkontroll Berge og andre bedrifter fordi forsvarsbransjen vokser, fordi det en urolig verden. Så det plusser og minuser med den situasjonen vi I nå, og derfor så det masse interessante og viktige temaer som tas opp her. Blant annet skal vi inn nå og høre mer om hvordan industrien skal bidra til beredskapen vår.
1: Ja, og næringssjefen I Skien da, hvor viktig det for dere å være her da? Altså, hva skal du ha med deg hjem igjen?
2: Nei, vi må jo ha med oss hvilke muligheter som står foran oss, og det at vi felles om utfordringer tror jeg viktig. Ikke minst så settes vi I Grenland og Telemark inn I et internasjonalt og nasjonalt bilde da. Og det som I hvert fall sikkert at med de mulighetene foran oss, med vi har industri, vi har fjensfelt og vi har datacenter som kommer foran oss, så ser jeg bare muligheter I fremtiden for Grenland og Telemark.
1: Ja, og nå skal de 300 deltakerne inn på nye møter her, og det kalles jo litt sånn spøkefullt Arendalsuka for industribedriftene, selv om det kanskje ikke så stort ennå, men dette viktig da tydeligvis, og det varer hele uka, I dag det på Elvespeilet, og I morgen så blir det på Porsgrunnhallen bort på Kjølnes, så dette blir bra.
0: Og du får mer om Industriuka I Porsgrunn også I løpet av denne sendingen. Akkurat nå så skal vi høre på Depresno og Lissi sammen. De har samarbeidet om låta Dirt.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, jeg reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har jo bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag så kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Lillebjørn Nilsen og tante til Beate. Det Grenland og visse deler av Vestfold som henger igjen med litt tunge skyer, fortalte meteorolog Espen Biseth Granen oss, mens litt lenger opp I Øvre Telemark, der skal det ha klarna bra opp allerede. Her I Grenland og I Vestfold så kan det til og med være fare for noen tordenbyger utover ettermiddagen. Men det skal klarne opp alle steder før det blir kveld. Morgendagen derimot, den blir ikke så veldig klar, skal vi tro meteorologen vår.
1: Her ser det henger fortsatt igjen litt byger I Grenland og nordlige deler av Vestfold. Så det vel de delene hvor det vil henge litt igjen da. Øvre deler av Telemark så har nedbøren gitt seg, og der ser jeg sprekker opp mange steder og gløtt av sol da. Så det litt veien det går, men særlig Grenland ser ut til å, ja for så vidt Vestfold også, der vil nok bygene holde på litt. Og ser det kanskje en viss mulighet for litt torden I de bygene også utover ettermiddagen. Tror nok også de... Så Grenland og Vestfold også får bedre vær, altså det skal klart gå den veien. Det tar litt lengre tid I stedene, men planen at det skal sprekke og bli bra overalt.

0: score, I could miss you forever. Vi skal tilbake til industriuka I Grenland, som startet I dag. Mye handler der om industriens behov for energi, og da energiminister Terje Aasland på hjemmebane på flere måter.
1: Nei, det jo en veldig viktig møteplass da, for industrien vår og for fremtiden vår. Og det å diskutere utfordringer, men også mulighetene, kjempeviktig. Og her har vi vært innom blant annet kraft, som en viktig del av fremtiden hvis vi skal ha industri I Grenland.
2: Som du sier, kraft jo et helt sentralt tema. På fredag så kom rapporten fra Powered by Telemark som viser at man trenger 10 vindkraftanlegg for å betjene halvparten av kraftbehovet bare her lokalt. Hva sier det?
1: Nei, det sier om at vi må bygge ut mer kraft, og det har jeg vært tydelig på hele veien. Så lenge jeg har hatt den rollen jeg har hatt nå, så har jeg sagt vi må bygge ut mer kraft, så vi må bygge ut mer nett raskere enn det vi har gjort tidligere. Og så må vi bruke strømmen enda mer fornuftig, altså ha energiøkonomisering også. Og det står jeg ved. Vi kommer til å gjøre endringer for å få på plass mer kraft og raskere utbygging av dette, fordi det nå en litt prekær situasjon.
2: Du sier også at kommunene de jubler for nye industrietableringer, men når det kommer til kraftutbygging så det ikke så entusiastiske. Hva legger du I det?
1: Nei, det mye enklere å si nei til en bedrift eller en virksomhet som kommer å etablere seg I en kommune, enn også etablere grunnlaget for den bedriften som da ofte fornybar energi og konkurransedyktige priser. Og det å se de to ting sammen viktig. Vi ønsker å bygge ut mer kraft sammen med kommunene, altså ha kommunene på laget. Det ingen kommuner som alene kan klare å løse utfordringene. De må gjøre det sammen. Da må alle bidra, og det å klare oss å se næringsetablering opp mot også mer tilgang på fornybar energi et kjempeviktig tema.
2: Bamble kommune for eksempel har jo et prinsippvedtak om å si nei til alt som har med vindkraft å gjøre. Og du snakket om endringer her I stad. Hva kan det være?
1: Nei, jeg mener at enhver kommune bør behandle basert på fakta et eventuelt grunnlag for å produsere mer fornybar energi. Bamble kommune en flott kommune med industrietableringer som har bygd Grenlands identitet. Vi ser nå at det kommer nye initiativ I Bamble kommune til å etablere for eksempel et datacenter. Da må Bamble kommune også se hva kan vi bidra med I forhold til det å produsere noe mer fornybar energi. Bamble klarer ikke å løse alt alene, men sammen så kan gjøre det. Og hvis Bamble sier nei, så sier også mest sannsynlig nabokommunen nei, og igjen og igjen og igjen så har du en rekkefølge hvor neiet kommer til å runge over ja, og da får vi ikke til de industrietableringene som vi alle sammen tror jeg ønsker.
2: Men disse lange utredningene du snakker om som kommunene må gjennom for å eventuelt gå videre med et vindkraftprosjekt, det det som står I veien?
1: Jeg tror det viktigste å gjøre noe med, det også på en måte legge til rette for at man får fakta på bordet. Man får behandlet det I kommunestyret, at man får kommunedemokratiet til å fungere på en god måte. Det tror jeg det aller viktigste. Og så ser vi også på hvordan vi kan sørge for at prosessene blir mer forutsigbare for de som vil bygge ut kraft, men også hvordan staten kan opptre på en bedre og enklere måte, både for kommunene, men også for utbyggerne, sånn at vi får smidigere, raskere prosesser.
2: Kortversjonen for folk flest som ikke så opptatt av kraft sånn I det daglige, hva det som skal til?
1: Nei, det mye kraft som må til, og enkelt sagt så handler det om fremtiden vår. Skal vi klare å kutte klimagassutslipp, regge til rette for konkurransekraft I industrien, ja, så trenger vi mer kraft tilgjengelig. Vi kommer til å bruke mye mer strøm I årene fremover. En enorm forbruksøkning ligger foran oss. Hvis ikke vi legger til rette for at deler av den kan løses, ja, så vi og de som mest sårbare, være de som fases ut først. Og da mye av det som vi veldig glad I Grenland, den industrien vi har, stå I mer krevende situasjoner, og det ønsker jeg å bidra til at vi unngår, sånn at vi kan bygge fremtidsinvesteringer på den industrien som vi veldig glad I.
2: Og heldigvis, som Odden Aper sa, så var det nok strøm til å varme rundstykker. Da skal du få lov til å gå og kose deg med lunsjen.
1: Tusen takk for det.
0: Energiminister Terje Aasland ble intervjuet av reporter Nils Skomsvold, og han har også møtt Harald Solberg, som administrerende direktør I Norsk Industri. Det skal du høre straks.

0: Anna of the North og hennes Swirl hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark som altså har besøkt industriuka I Porsgrunn I dag med titelen Den viktige kraftbalansen, teknologi, tempo, klima og prislapp så var både energiminister Terje Aasland som vi hørte tidligere og administrerende direktør I Norsk Industri Harald Solberg en del av panelet under industriukas første dag reporter Nils Skomsvold, han møtte Solberg tidligere I dag og spurte hva som må til for å sikre konkurransekraften til norsk industri.
1: Mer kraft. Vi har ikke nok kraftproduksjon til å dekke fremtidens behov I Norge I dag, og tilgang til rimelig og nok kraft har vært et helt avgjørende konkurransefortrinn for industrien I Norge, og det fortrinnet ser vi nå I ferd med å forvitre, og derfor så roper vi et varsku fra industriens side. Vi nødt til å bygge mer ny kraft for å sikre industriens konkurransekraft I Norge.
2: Hva slags type kraft du snakker om da?
1: Alt egentlig, men per I dag så bygger vi praksis nesten ingenting, så vi trenger å modernisere vannkraften, vi trenger å bygge havvind, vi trenger å bygge vind på land, og vi trenger også å bygge fjernvarme og alle andre kraftmuligheter, og vi trenger også å satse på energiøkonomisering, altså spare kraft der vi kan. Så det ikke ett svar, men mange kilder som kan bidra til å sikre mer kraft I det norske energisystemet.
2: Det flere kommuner som har prinsippvedtak om å bare si konsekvent nei til vindkraftutbygging, for eksempel. Hva skal man gjøre med det? Altså, hvordan kommer man videre?
1: Nei, det en ulykke at kommunene setter seg på gjerdet. Vi nødt til å ha kommunene med på laget. Kommunenes grunnleggende holdning til vindkraft avgjørende for industrien. Vi nødt til å få en større positivitet inn og en større sammenheng mellom kraftproduksjon og industriens konkurranskraft. Dette handler om arbeidsplasser, og det handler om lokalsamfunn over hele landet, også her I Grenland. Og derfor så vi nødt til å ha en annen tone I samfunnsdebatten, og vi nødt til å også fra industriens side forklare behovet for kraft og kraftutbygging. Og landvind vil være en viktig del av kraftbehovet for Norge fremover.
2: Men mener du da at man bør gjøre noe med kommunenes vetorett?
1: Ja, vi mener I hvert fall at kommunene må ta det ansvaret som de har, og vi må gjøre noe med vetoretten, og I hvert fall på utredningssiden, men kanskje det aller viktigste for å få kommunene med på laget at de får mer igjen for å bygge ut vindkraft I egen kommune, at det ligger mer penger igjen til kommunen. De som tar den belastningen der å bygge ut kraft, de trenger å få bedre betalt, så jeg tror også preproduksjonsavgift, at man får betalt ut penger før vindkraftanlegget på plass, og at man også har en gunstig mottak av inntekter for de kommunene som bygger ut, helt avgjørende.
2: Som Aasland snakket om, så det jo selvfølgelig stor vilje for kommunene til industrietableringer, men det vanskeligere å si ja til kraftutbygging. Hvorfor tror du det sånn?
1: Det sikkert fordi det lett å mobilisere mot nye kraftprosjekter, men det ikke like stor mobilisering mot nye industriprosjekter. Vi ser jo at I dag så sies det ja til ny stor etterspørsel, og så sies det nei til ny produksjon, og det en oppskrift på å bygge ned vår egen konkurransekraft, bygge ned vår egen industri, og det det vi advarer sterkt imot.
2: Hvor alvorlig situasjonen for Herøya for eksempel?
1: Herøya trenger mer ny kraft, hele regionen her trenger mer ny kraft. Også prisområdet som Herøya ligger I, NO2, trenger mer ny kraft. Noe av det viktigste som vi vet kommer til å skje fremover, hvis prosjektet går gjennom, det havvinden på Sørlige Nordsjø 2. Hvis ikke det prosjektet kommer, så brenner det et virkelig blått lys for industriens konkurranskraft I NO2. Så vi helt avhengige av at Sørlige Nordsjø 2 fortsetter etter planlagt tidslinje og kan levere kraft inn til NO2 allerede fra tidlig på 2030-tallet.
2: Men tror du industrien på Herøya for eksempel står I fare for å forsvinne?
1: Vi ser jo hvordan det har gått med industri I andre deler av Europa. Hvis kraftprisene blir for høye, så har den blitt lagt ned. Ikke fordi etterspørselen faller bort, men fordi andre deler av verden kan produsere de samme produktene billigere. Det vil være en ulykke for Norge, og det det vi må unngå. Så hvis ingenting skjer, hvis ikke vi bygger ny kraft og sier ja til mye ny stor etterspørsel, da det fare på ferde for konkurranskraften til industrien også på Herøya, og det jo derfor vi så tydelige nå på at vi nødt til å samle oss politisk, sentralt og lokalt for en politikk som sikrer industriens konkurranskraft.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: skal en mindreårig gutt ha syklet inn I en stillestående bil. Hendelsen fremstår som mindre alvorlig, og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Nødetater fremme på stedet, og gutten undersøkes av ambulanse. Et 1700-tals skip kalt Porselensvraket funnet på 600 meters dyp I Skagerrak utenfor norskekysten. Vraket ble oppdaget av urmaker og yrkesdykker Espen Såstad fra Porsgrunn. Det det best bevarte skipsfunnet av sitt slag I Nordeuropa og rommer en verdifull last med blant annet kinesisk porselen og lysekroner. Norsk Maritimt Museum leder arbeidet og støttet med 2,9 millioner kroner fra Riksantikvaren. Funnet gir unik kunnskap om sjøfartshistorie, og deler av lasten skal stilles ut I Oslo I juni, før den skal forskes videre på. Flest dødsulykker I trafikken skjer om sommeren, og for å forebygge vil utrykningspolitiet nå gjennomføre fartskontroller på Europa- og riksveier og utvalgte fylkesveier, skriver UP på sine Facebook-sider. Det her de fleste trafikkulykkene med tragisk utfall inntreffer, sier UP-sjef Knut Smesrud. De oppfordrer folk til å bidra ved å opprettholde fartsgrensene og kjøre rusfritt, I tillegg til å være en tålmodig og oppmerksom sjåfør. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark skal fjerne bøketrær I 2 verneområder I Bamble I sommer. Målet å redde truede arter. Vi forstår godt at folk kan reagere når trær fjernes. Samtidig dette nødvendig for å ta vare på naturen I områdene, sier fagsjef Arne Christian Gjeving. Baneåsen og Røstkleiva verneområder med en helt spesiell natur, skriver de I en pressemelding. Og påtalemyndigheten hadde ved tidtida I dag enda ikke konkludert med hvorvidt de ville fremstille en mann I 30-årene for varetektsfengsling etter en alvorlig voldshendelse I helgen. Mannen ble pågrepet søndag kveld og siktet for vold mot en mann I 40-årene I Porsgrunn sentrum natt til søndag. Og ifølge politiet ble fornærmede hardt skadd. Først opplyste politiet at mannen ble kjørt til sykehus I ambulanse, men han ble senere fløyet til Ullevål sykehus.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Michael Kavanka, I'll get along, hørte du her I NRK P1 ettermiddag I Vestfold og Telemark. Denne uka skal Frodåstunnelen I Tønsberg vaskes og gjøres ren. Dette medfører at tunnelen blir stengt 4 netter denne uka. Tunnelen vil være stengt mellom mandag 1. juni, altså I dag, og fredag 5. juni fra klokka 21. til 06. Og neste uke da skal viftene kontrolleres, noe som også medfører nattestengt tunnel. Neste uke så vil tunnelen være stengt fra mandag 8. juni til fredag 12. juni fra 21 til 06 da også. Det mye skyer I Vestfold og Telemark I dag, mest I Grenlandsområdet og I Vestfold, mens andre deler av Telemark har sluppet lettere unna. Det fare for litt torden utover ettermiddagen I dag I disse områdene, men mot kvelden så skal det klarne opp over hele linja, fortalte meteorolog Espen Biseth Granan, og han har kontroll på været I morgen også.
1: Ja, morgendagen blir nok I hvert fall skyet. Kan nok komme litt regnbyger I morgen også, og da det nok særlig de øvre deler av Telemark som utsatt. Jeg tror nok Grenland og Vestfold kan få noe det også, men det virker som at jo nærmere Oslofjorden du kommer, eller sjøen da, så jo mindre sjanse for byger det, men litt kan det komme der også. Men skydekket tror jeg de fleste får I morgen.
0: Så ikke blå himmel noe sted I morgen?
1: Ja, det nok helt unntaksvis. Det virker som at det litt av etablert skydekke mange steder I morgen.

0: Big Bang var dette her, Wild Bird. Flere og flere ruller nesten lydløst rundt på veiene våre. Tidligere I vår, nærmere bestemt I mars, så passerte vi nemlig en skikkelig milepæl I Norge. Over 1 million elektriske biler på norske veier. Det ble markert I dag I hovedstaden. Dette var noe av det klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sa da.
1: 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire.
0: Og du var også der generalsekretær I Norsk Elbilforening fra Våle I Tønsberg, Kristina Bu. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Var det en storstilt feiring, eller?
2: Det var ikke så veldig mange med på feiringen, men det var I hvert fall 2 ministre og flere fra bilbransjen og fra oss forbrukere.
0: Dere har kommet langt da, men det jo en vei å gå enda. 32% av norske biler elektriske. Hvor lang tid tror du det vil ta før strøm faktisk går forbi bensin og diesel sånn totalt sett?
2: Ja, det et stykke igjen, men vi skal ha med oss at 1 million, det en milepæl å nå. Så 1 av 3 personbiler elektriske, vi må nok nærmere I hvert fall 2040 før alle bilene skiftet ut. Så det jo cirka 70% som igjen da, som vi skal overbevise fremover. Og da trenger vi også politisk hjelp videre. Fordi det ikke til å stikke under stol at mange av de som fortsatt ikke har byttet, de skal for eksempel ja, I stor grad kjøpe brukt elbiler fremover. Og det kan nok hende at noen av dem litt mer skeptiske, og da må vi også ha noen insentiver rettet mot disse.
0: Mm. Ja, for det jo litt sånn fortsatt at elbilene fortsatt ganske nye og dyre. Det ikke naturlig at folk ikke alle har råd til det?
2: Vi konkurrerer mye bedre I dag, men generelt så det jo sånn at flest kjøper brukt bil I Norge. Men nå det også flere og flere brukte elbiler tilgjengelig heldigvis I markedet. Så det gjør at flere og flere får muligheten til å kjøre elektrisk og kjøre ja, en bil som fungerer godt. Nå har vi også et godt utbygd hurtigladenettverk I hele landet, så det ikke noe stor utfordring lenger å komme seg rundt.
0: Så hvis vi ser på næringslivet, så bildet altså et helt annet. Under 10% av varebilene elektriske. Hvorfor går det så mye tregere for næring enn for privatpersoner å bytte til elbil?
2: Altså når det gjelder varebiler, så har nok teknologien hengt litt bak, både når det gjelder rekkevidde, firehjulstrekk og slike ting. Men det har tatt seg veldig opp. Nå godt over 50% av nysalget på varebil elektrisk, og det har økt ganske kraftig de siste 2 årene, så jeg tror det kommer raskt der også nå.
0: Når den første milepælen blir nådd der da, tror du?
2: Nei, det jo kommet til 100% der også. Jeg håper det skjer I 2029, for det det målet Stortinget har satt. Og hvis vi har noen gode virkemidler, så tror jeg vi kan klare det.
0: Dere feirer jo denne millionen som en grønn seier, men så det jo også sånn at det å produsere og frakte over 1 million blytunge biler fulle av batterimineraler, det krever jo store ressurser da. Det ikke litt grann grønnvasking å juble for flere biler? Burde ikke heller flere tatt bussen?
2: Jo, og det gjør jo flere også, I hvert fall I de største byene. Men jeg som fra Våle I Vestfold vet også at I store deler av Norge så man helt avhengig av en bil for å komme seg rundt. Så der man bor tett, så bør man ta kollektivtransport. Men de som avhengig av bil, de bør kunne kjøre en bil som kan gå på fornybart drivstoff, og det kan elbiler. Og så det også sånn at elbilene også blir bedre og bedre og lavere utslipp når det gjelder produksjon av elbiler også. Det handler om hvordan batterier produseres, at de produseres med fornybar energi og så videre. Men det klart det at alle produkter, og I hvert fall et så stort produkt som en bil, det har noen utslipp og noen konsekvenser knyttet til seg. Så kollektivtransport viktig, det mulig å få til.
0: Mm. Du var inne på det, det forskjell på by og land. I Oslo så det nesten 50% elbiler, I Vestfold 31,2%, mens Telemark da ligger I nedre del av lista med bare 27,9% elbiler. Det fortsatt et byfenomen, elektrisk bil?
2: Ja, nå snakker du om prosentandelen på veien, og det har jo med å gjøre at elbilsalget startet tidligere i Oslo. Men hvis vi ser på nybilsalget nå, så slår både Vestfold og Telemark Oslo. I Vestfold så er det 99% markedsandel så langt i år, og det samme gjelder Telemark. Telemark var faktisk det beste fylket i forrige, altså i april, så nå får vi snart mai-tallet også. Så, mens Oslo ligger da på 97% første kvartal. Så det har kommet litt senere i distriktene, men nå er det bortimot 100% av nybilsalget i både Vestfold og Telemark elektrisk, og det er moro, og det er selvfølgelig fordi de elbilene som selges nå, de dekker de behovene folk har uavhengig av hvor man bor.
0: Er rekkeviddeangsten kurert på bygda?
2: Er nok fortsatt noen med rekkeviddeangst, men det er gjerne også litt nye elbilister som kanskje ikke har hurtigladet enda og er litt usikre på hvordan det gjøres og sånn. Det er ingen problem å kjøre Norge rundt med elbil nå. Jeg skal selv på Norgesferie med min elbil i sommer, så det gleder jeg meg masse til.
0: Hva den største fartstumpen da for at vi skal komme dit at det et flertall elbiler?
2: Altså, vi nærmer oss jo det raskt, men det handler jo om at politikerne ikke må bli alt for ivrige på å innføre avgifter for raskt. Så nå blir det jo gradvis mer og mer moms på elbiler, og det blir full moms fra 2028. Men jeg tror de må være også huske på at selv om vi er på nesten 100% i nybilsalget, så er det mange flere som skal oppvises fremover også. Så det å passe på at det noen initiativer for å få folk med seg, det tror jeg viktig fremover.
0: Tusen takk skal du ha, Kristina Bu, som altså generalsekretær i Norsk Elbilforening og fra Våle i Tønsberg.

0: Elinor, du sier helt sikkert ikke riktig gjengitt av programlederen det låtnavnet der, men det var vakre samiske toner. Vi hørte også at Norge har bikka 1 million elbiler på veiene. Vi hørte generalsekretær I Norsk Elbilforening Kristina Bu, som fra Våle I Tønsberg, snakke litt om det I stad. Hun var svært fornøyd, men også klar over veien videre. Robert, han stoppet på Telemarksporten litt tidligere I dag og møtte folk både I elbil og I fossilbil, og daglig leder på Circle K, Even heter han, Øygarden.
1: Du, nå det blitt 1 million elbiler, hvordan det du merker det?
2: Nei, vi merker det veldig bra. De handler mye mat, så det veldig positivt.
1: Ja. Hvor lenge må de stå og lade da?
2: Nå går det ganske kjapt da, for nå har vi 400 kilowatts ladere. Det går veldig fort, men det veldig individuelt I forhold til hvilken bil en har, og hvor mye en kan få inn av kilowatt hver time da.
1: Men merker du at det blir mindre og mindre pumper også da, eller hvordan tenker du?
2: Vi har bygd om nå, tatt vekk to pumper, og bygd da to nye ladere. Og så har vi da fire, og det blir åtte da, drivstoffpumper. Åtte plasser, og det holder nå altså.
1: Når tror du at vi ikke har noen slike pumper lenger da?
2: Oi, det tar lang tid. Det etter min tid I hvert fall. Ja.
1: Men tjener du mer penger på elbilfolka, eller det diesel-bensinfolka som handler mest inne?
2: Det elbilfolk. De handler mest inne, altså. Ja. Det gjør de. De legger igjen mer penger enn det drivstofffolka gjør.
1: Ja, hvorfor det da? Det bare på grunn av en lengre tid, eller det?
2: Det tror jeg har mye å si, da. At de sitter her og blir fristet av ting, ikke sant? At den må liksom oppholde seg lengre på stedet enn det drivstoff kunne gjøre, da. Med bensin og diesel. Ja.
1: Og hva kjøper de, da?
2: De kjøper mye mat, litt snop, men det går mest mat altså, det gjør det.
1: Og du selv, har du elbil eller har du diesel, bensinbil?
2: Ja, elbil. Det ble elbil det altså, det gjorde det. Så det liksom fremtiden, ikke det?
1: Her det en som, du jobber I lede, står det her, du har en stor bil, hva går den på da?
3: Den går på diesel.
1: Ja. Du mye rundt med bilen da?
3: Ja, jeg kjører veldig mye, ja. Mange mil.
1: Kan du tenke deg å ha hatt elbil sent på jobben?
3: Har det privat, men jeg kan godt ha det på jobb også, men av beredskapsgrunner så har vi slått fra oss foreløpig med elbil. For vi må kjøre langt og når det kaldt.
1: Ja. Og du har privat elbil da, hva fordelen med elbil da, synes du?
3: Nei, mindre service, kostnader, jeg lader noe hjemme, det billig å lade hjemme, strømmen jo billig.
1: Hva slags bil du da?
4: Jeg har Peugeot.
1: Type?
4: 308.
1: Går den på bensin, diesel eller?
4: På bensin.
1: Hvordan det å kjøre den da?
4: Den helt grei den, jeg glad I bensinet.
1: Sjekker du bensinprisen nå da?
4: Ja, alltid. Følg med, jeg har på den der drivstoffsappen.
1: Nå det jo 1 million elbiler I Norge da. Hva tenker du om at det har blitt så mange elbiler?
4: Nei, det jo bra for miljøet da, så jeg støtter den.
1: Og når kjøper du deg elbil?
4: Når jeg ikke skal lange strekninger. Ferdig å studere og sånn kanskje.
1: Hva slags bil har du da?
5: Jeg har en Porsche.
1: En Porsche, ja. Den går på?
5: Den går på bensin. Bruker 0,8 på mila hvis jeg kjører fint. Og så kan jeg bruke 2 liter hvis jeg ikke kjører fint.
1: Du drømmer ikke om en el-Porsche, da?
5: Nei, egentlig ikke. Nei, det mangler lyden.
1: Kjøper du elbil neste gang?
5: Nei, tror ikke det. Jeg hater å lade det, så kjedelig. Det tar 5 minutter å fylle en tank, det tar en halvtime å lade en bil.
6: Jeg har en Tesla.
1: En Tesla, ja. Og den står og lader akkurat nå?
6: Ja, det gjør det. For Da jeg måtte slutte som pensjonist 70 år, så hadde jeg hatt firmabil I 50 år, ja. Bensin og diesel. Men da bestemte jeg meg en hvor kan jeg velge selv, og da kjøpte jeg meg en brukt Tesla.
1: Savner ikke de gamle bilene da?
6: Nei, jeg savner ikke lyden og motor lenger, nei. Nei, noe så stille. Nei, det behagelig, altså, jeg synes det.
1: Hvor lang tid tar det å lade Tesla nå da?
6: Nei, det en gammel modell da, men 26, men det ikke en 20 minutter kanskje, for til jeg kan kjøre videre, så kan jeg legge inn bare... Ja.
1: Det greit liksom å stoppe og lade?
6: Ja. Ja, altså før så når jeg hadde bensinbil, så stoppet jeg opp bensin, så kjøpte jeg pølse. Det har jeg sluttet med.
1: Hva gjør du nå da?
6: Nei, går jeg med en tur.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig I ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut I dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene I Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion I kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem, de skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over, de må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillt på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge og Sverige kan du høre I NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Smith & Tell, Year of the Young. Så det altså skyer som regjerer over store deler av Vestfold og Telemark I dag. Litt lenger opp I Telemarken, der skal det være bedre. Men Grenlandsområdet og Vestfold, der det mye skyer, og det fare for torden. I ettermiddag har vi hørt Espen Biseth Granan si, men han sier også at det kommer til å klarne opp før kvelden over. Og I morgen, da blir det grått.
1: Ja, morgendagen blir nok I hvert fall skyet. Kan nok komme litt regnbyger I morgen også, og da det nok særlig de øvre deler av Telemark som utsatt. Jeg tror nok ja, Grenland og Vestfold kan få ned det også, men det virker som at du nærmer Oslofjorden du kommer, eller sjøen da, så jo mindre sjanse for byger det, men litt kan komme der også. Men skydekket tror jeg de fleste får I morgen.

0: Sara Fjellvær var dette her. Hun sang Sorrow. De aller fleste av oss forbinder jo alkohol med fest, kos eller kanskje en rolig kveld på sofaen I godt selskap. Men visste du at så mye som 90% av plagene du tar med deg til fastlegen faktisk kan skyldes eller forsterkes av alkohol? Det mener I hvert fall overlege og spesialist I rus- og avhengighetsmedisin Inger Margrethe Foldøy Hageberg ved Blåkors klinikk Skien, det skriver Thea I dag. Hun ser daglig hvordan alkohol fungerer som en gift på nervecellene våre, og mener at vi må slutte å lure oss selv med at alkohol har noe som helst helsefordeler. Velkommen hit, Inger Margrethe.
1: Tusen takk.
0: Hva mener du med det?
1: Ja, for det med helsefordeler, det jo et godt spørsmål. Det ser så bastant ut, sånn som det står der, men biologisk og medisinsk sett, så når man tenker på helse og kropp, så har det ingen helseeffekter. Og så noe helt annet etter sosiale aspekter, hvor man koser seg I sammenhenge, hvor man drikker alkohol, men det kan noen andre snakke om. Men jeg som lege ser jo på kroppen, tar blodprøver, sjekker organstatus, og ser de negative effektene av alkohol I mine daglige jobb da.
0: Men man tenker jo på Blåkors, som du jobber, at ja, de tar seg av de tungt avhengige på et vis. Mm. Betyr det at det mange av oss vanlige, holdt jeg på å si det fælt å si det sånn, men som tenker at man har et normalt alkoholforbruk da, som kanskje ikke har det likevel?
1: Ja, altså jeg har nesten ingen av disse som du forbinder med parken og alkohol som ligger ute og drikker på min klinikk. Jeg har vanlige mennesker fra alle yrkesgrupper, og også noen som har falt ut av arbeid til behandling. Og vi har jo både poliklinisk behandling og inneliggende behandling for de som ikke I stand til å komme I poliklinikk. Så dette nok et problem som veldig mange rammet av uten at man egentlig tør å snakke så mye om det. Det veldig stigmatiserende å ha et rusmiddelproblem, og alkohol som et lovlig rusmiddel det nok mange som på en måte ikke helt reflekterer over. Og hvis man kjenner at det et problem, så det ofte veldig skambelagt dessverre.
0: Mm. Mm. Og så sier du altså at 90% av det vi oppsøker fastlegen for kan skyldes alkohol. Det jo et voldsomt høyt tall. Hva slags hverdagsplager det du snakker om da?
1: Svimmelhet for eksempel. Jeg tror det en av de vanligste årsakene å komme til fastlege med. Høyt blodtrykk. Det mange som ikke tenker på det. Atrieflimmer som har blitt en sånn sykdom, irritabel tarm, som veldig mange har. Mye angst og depresjonsplager kan skyldes enten direkte eller indirekte alkohol, eller forsterkes av det. Så det ikke sånn at alkoholen skaper alle sykdommene, men veldig mange av de plagene vi har forsterkes av alkohol. Det mange som drikker en del I forhold til smerter, I forhold til følelsesregulering, og så har vi dette med nervesystemet som du allerede har nevnt, at det kan gi utfordringer på sikt. Da. Da det, det med nervesmerter veldig vanskelig smerter å behandle, som nok en del utvikler etter hvert. Og dette veldig langsomme prosesser, så det ikke sånn at når man drikker litt I russetida, at man liksom kjenner på det da, men det kommer med alderen. Mm. Så det også det at når vi blir eldre, så skiller vi det saktere ut, så vi har det lengre I kroppen vår. Sånn at da går vi også med en høyere promille over lengre tid.
0: Men dette plager som kan forsvinne hvis man slutter å drikke?
1: Ikke alle. Når det nevrotoksisk, så fjerner det. Altså det står det litt om I Thea, da, men det jo den, de nervesmertene. De vil ofte ikke bli bedre hvis man slutter, men de blir ikke verre. Så eneste måte å hindre at de blir verre på, da, det jo å slutte med alkohol. Men en del andre plager, du kan for eksempel ha en lever som ganske kjørt, og har det vi kaller fettlever, med betydelig enzymutslipp og ganske store skader, men den har så god restkapasitet at den kan ta seg inn veldig ofte. Så har du andre plager, da, smerteplager for eksempel, som også vil... altså andre typer smerter enn nervesmerter som vil bli bedre. Det med tarmproblematikk, eller hvis du har reumatiske sykdommer, leddgikt eller psoriasis og sånne ting, så vil det også kunne få utbrudd når man drikker alkohol, men hvis man slutter med alkohol over tid, så ser man at de sykdommene gir mindre plager. Så det negative samvirket. Alkohol stresser kroppen veldig, og når cellene blir stresset så får de betennelsesreaksjon og det med på å forsterke så det jo det med kreft som vi har blitt mer oppmerksom på de siste årene at alkohol alene eller sammen med mange andre faktorer gir øket risiko for kreft, og da det særlig krefttyper fra munnhulen og så helt gjennom kroppen og ut bak som forbundet med alkohol, og kreft i lever og bukspyttkjertel og brystkreft hos kvinner.
0: Og da de risikoene økte uansett hvor, altså selv om man drikker lite og sjeldent, eller? Men i tråd med mengden?
1: Ja, jo mer alkohol, jo økt mer øket risiko det. Og så pleier jeg å si til mine pasienter at inni vi ikke like, sånn at hvis noen røyker og blir 100 år gamle, sånn det litt med alkohol også, at alkohol vil alltid påvirke negativt, men noen har en biologisk sterkere kropp som tåler mer enn andre. Så vet vi ikke alltid hvem som blir rammet, da. Men vi vet at alkoholen uansett har negative helseeffekter.
0: Mm. Det mange av oss som har vokst opp med den beskjeden om at et glass rødvin om dagen, det godt for hjertet. Er det en myte det, eller?
1: Ja, det det. Dette var jo veldig mange av de undersøkelsene som har vist det, de har vært gjort på de som tok et glass rødvin til maten, da. Og det jo gjerne folk med sosioøkonomisk bedre kår enn andre grupper av befolkningen, og også en del av de som totalavholds, de har grunner til å være totalavholds, for eksempel tidligere avhengighet eller helseproblematikk, som gjør at det blir en bias der i forskningen. Så når man på en måte tar bort alle de konfunderende årsakene, så ser man at her det er ikke noe helseeffekt av å ta et glass rødvin.
0: Tankevekkende. Mm. Tusen takk skal du ha for den informasjonen, Inge Margrethe Foldøy Hageberg, som altså overlege ved Blå Kors Klinikk Skien.

0: Da skjer det begge minste motstandsvei. En av de viktigste møteplassene for norsk industri ble altså blåst I gang I Porsgrunn I dag. Industriuka I gang, og Robert, du var på plass der og stikk innom I studio her nå etterpå. Hva slags inntrykk fikk du?
1: Ja, det ikke så langt fra Elvespeilet hit. Nei, altså... Inntrykk at det her var et viktig møte, fordi det mange ting som skjer nå for industrien. Det ene jo dette med kraft og kraftpriser, og det andre den urolige verdenssituasjonen da. Så jeg synes de jeg snakket med, de var litt sånn smånervøse for fremtiden, men samtidig positive da, for det jo så viktig dette her for Grenland og Norge da. Og, men jeg snakket ikke bare med telemarkinger, jeg snakket også med Eifra Vestfold, og hun leder I Horten Næringsforum og heter Sara Eisenhammer Selnes.
2: Altså, industriuka en helt fantastisk uke her I Grenland med så mye spennende, men jeg tror dagens høydepunkt fra Harald Solberg, administrerende direktør for Norsk Industri. Når vi snakker om investering og investeringsvilje, altså vi I industrien og produksjonen, vi tenker jo 10-15 år frem I tid, men politikken tenker altså 2-4-6 år frem I tid. Og det gapet, det det vi må jobbe med, langsiktigheten og samkjøre politikken og investeringsviljen.
3: Har du troa på fremtiden?
2: Selvfølgelig har man alltid troa på fremtiden, særlig når man omgitt av så mange flinke folk som jobber med fremtiden vår.
3: Dere I Vestfold litt sjalu på all den industrien I Telemark?
2: Vi utrolig takknemlige for å ha så godt samarbeid med Telemark og alt de gjør av industri og produksjon, og det driver vi også med I Vestfold, men kanskje med et litt annet fokus, så vi må jo ha begge sider av saken for å få ting gjort her I landet.
3: Og hvorfor dette viktig for Vestfold også da?
2: Vi deler jo blant annet kraftpunkt med Telemark, og når vi snakker om kraft, som vi har gjort mye I dag, så det jo viktig å snakke om energimiksen og fremtiden, og hvordan vi kommer til å jobbe med det. Og vi I Vestfold trenger jo mer kraft, rett og slett, og da dette en perfekt læringsarena.
1: Ja, kraft var altså en viktig del av startsdagen I dag på Industriuka, men en annen viktig tema det var dette med sikkerhet og ikke minst hvor stor Kina på en del viktige stoffer. Og det var Vianode jo et selskap her på Herøya som lager grafitt, og det jo et kjempeviktig materiale I batterier. Bare I en vanlig elbil så det altså opp mot 100 kilo grafitt, og nesten alt grafitt I verden lages I Kina, og det jo blitt et lite problem da. Så jeg tok en prat med Andreas Forfang, han leder for bærekraft og myndighetskontakt I Vianode.
4: Grafitt et veldig viktig materiale for egentlig hele verdens fremtidige økonomi. Du trenger det I omstillingsteknologier, men du trenger det også I veldig mange militære applikasjoner. Droner, fly, tanks, ubåter og så videre. Og situasjonen at Kina dominerer totalt, og... Mer enn 95% av dette kommer fra Kina, og de har vist seg å bruke dette som våpen flere ganger. Blant annet stoppet de eksporten av grafitt til Sverige I 2020. Det ble mer enn 2 år, og nå I januar stoppet de eksporten til Japan, fordi den japanske statsministeren kom med bemerkninger om Taiwan, som ikke falt I god jord hos Beijing. Så det en stor risiko. For å oppsummere.
3: Og dette også veldig viktig I elbiler, for det en stor del av elbilene som grafitt.
4: Grafitt det største materialet I en battericelle, så I en elbil så kan det ha opp til 100 kilo grafitt.
3: Så hvis da Vesten ikke har tilgang på det, så vil det være kritisk?
4: Det kom veldig nylig ut en analyse fra International Energy Agency som kvantifiserte det økonomiske tapet ved det. Og for en måneds stopp I Vesten, så ville det koste elbilnæringen 17 milliarder dollar, og hovedsakelig ville det tape være I Europa.
3: Dette altså en av de viktigste temaene på industriuka nå, fordi dette viktig for oss.
4: Vi greier oss ikke uten, og det viktig også for Norge. Jeg gjorde en sammenligning med russisk gass og EUs bestemmelse på fase ut russisk gass. Isolert sett for Norge så dette mye viktigere. Kritiske materialer en stor risiko også for oss.
3: Så sitter vi jo da på en del kritiske materialer her I fylket da, oppe ved Ulefoss. Hva skal vi gjøre med det?
4: Vi trenger sjeldne jordarter, det ikke mitt emne, så det får du nesten spørre Rare Earths Norway om. Men grafitt den beste grafitten, den utvinner du ikke fra gruver. Det vi gjør, det å fremstille dette. Så du kan produsere det, det vanskelig. Det derfor det så lite av det I Vesten. Men vi en av få som gjør dette, en av to fabrikker I Europa som gjør det.
3: Men skjønner politikerne hvor viktig det
4: Det er overraskende lite offentlig-privat samarbeid på det her. EU er mye lenger fremme. Der er det, de har kommet med sin Critical Raw Materials Act. USA er langt fremme på dette. Så Norge må skynde seg å adoptere det og følge etter.

0: Forsker. Norsk Maritim Museum, de ledet arbeidet og var støtt fikk støtte med 2,9 millioner kroner fra Riksantikvaren. Funnet gir unik kunnskap om sjøfartshistorie, og deler av lasten stilles ut i Oslo i juni før den skal forskes videre på. Flest dødsulykker i trafikken skjer om sommeren, og for å forebygge vil utrykningspolitiet gjennomføre fartskontroller på Europa- og riksveier og utvalgte fylkesveier, skriver UP på Facebook-sidene sine. Det her de fleste trafikkulykkene med tragisk utfall inntreffer, sier UP-sjef Knut Smesrud. De oppfordrer folk til å bidra ved å overholde fartsgrensen og kjøre rusfritt, i tillegg til å være en tålmodig og oppmerksom sjåfør. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal fjerne bøketrær i to verneområder i Bamble i sommer. Målet er å redde trua arter. Vi forstår godt at folk kan reagere når trær fjernes, samtidig er dette nødvendig for å ta vare på naturen i områdene, sier fagsjef Arne Christian Gjeving. Baneåsen og Røstkleiva er verneområder med en helt spesiell natur, skriver de i en pressemelding. Så har påtalemyndigheten ved titida i dag fortsatt ikke konkludert med hvorvidt de fremstiller en mann i 30-åra for varetektsfengsling etter en alvorlig voldshendelse i helga. Denne mannen ble pågrepet søndag kveld og ble sikta for vold mot en mann i 40-åra i Porsgrunn sentrum natt til søndag. Ifølge politiet så ble fornærmede hardt skadd. Først opplyste politiet at mannen ble kjørt til sykehuset i ambulanse, men han ble senere fløyet til Ullevål sykehus. Og du kan følge nyhetsbildet i Vestfold og Telemark på nrk.no/vt akkurat når du vil.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på nrk.pn. nrk.pn. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Quick Road. You did your hair up like you were famous.

0: Benson Boone er det der, og låta In The Stars. Så har det vært litt grisete vær I Vestfold og Telemark I dag, både regn og skyer og vind, særlig da I Grønland og I Vestfold, mens det har vært litt bedre, I hvert fall mot ettermiddagen, lenger opp I Telemarken. I morgen så blir det skyer på de fleste, forteller meteorolog Espen Biseth Grana.
1: Ja, morgendagen blir nok I hvert fall skyet. Kan nok komme litt regnbyger I morgen også, og da det nok særlig de øvre delene av Telemark som utsatt. Jeg tror nok ja, Grenland og Vestfold kan få ned det også, men det virker som at du nærmer Oslofjorden du kommer, heller sjøen da, så jo mindre sjanse for byger det, men litt kan jo komme der også. Men skydekket tror jeg de fleste får I morgen.
0: Så ikke blå himmel noe sted I morgen?
1: Ja, det nok helt unntaksvis. Det virker som at det litt av etablert skydekke I mange steder I morgen.

0: Nyeste fra Simmermann fra Sandefjord. Låta heter Riper I Lakken. I dag la utdanningsdirektoratet fram en plan med nye nasjonale retningslinjer for å bremse det økende skolefraværet I Norge. Over 80 000 barn på 1. til 10. Trinn her I landet hadde mer enn 10% fravær fra skolen I skoleåret 2024-2025. Og det tilsvarer 19 skoledager eller mer, viser en rapport fra den ideelle foreninga Skoleflomlys. I tillegg hadde 2,7% av elevene over 20% fravær. Elisabeth Skjønning lærer på Ringshaug ungdomsskole I Tønsberg, og hun ikke overrasket. Og vi ikke overrasket over at hun og kollegaene har meninger om både fravær og forslaget som ble lagt frem I dag.
1: Jeg tenker jo selvfølgelig at det superviktig med et godt samarbeid med hjem, og jeg tenker at det noen elever som trenger oppfølging, de trenger tilrettelegging, de trenger et tett samarbeid med hjem og skole. Og så det kanskje også noe som, håper jeg, hjemmets ansvar når det gjelder fravær. Da. Skille litt mellom elever som på ekte trenger en reell tilrettelegging, og elever som trenger også kanskje litt bedre oppfølging hjemme. Vi snakker ofte om mat, søvn, mobilbruk, være fysisk aktive, og opplever jo også at elever kommer på skolen og mangler alle de fire tingene. Så det et ansvar man må ta hjemme da.
2: Det var jo diskusjon på lærerrommet her I dag tidlig når denne nyheten kom ut med disse forslagene. Hva går diskusjonene på lærerrommet her på?
1: Jeg tror det går på at vi blir pålagt veldig mange flere oppgaver som går, og det, håper jeg, det jo litt sånn samfunnsendringene og det kommer også inn I skolen. Og så tenker jeg kanskje man kan også tenke litt som politiker på de rammene vi har I skolen og det handlingsrommet lærere har, for det begynner å bli ganske innstrammet. Kanskje det verdt å også kikke litt på læreplanverket. Det ganske høye krav til elevene på skolen I dag. Håper jeg, det lille rommet for å være individ og få vist det man kan, det har blitt smalere. Altså det de elevene tidligere snakket om, hva skal til? Jeg tror liksom masse samtaler og masse tiltak på individuelt nivå kan ha noe for seg for noen, men jeg tror vi liksom trenger å jobbe med fellesskap I skolen. De snakker om motivasjon, og de snakker om mestringsfølelse. Så da må man jo kanskje heller se litt på hva slags undervisning driver vi med her. Hvordan kan vi liksom få fagene gøyere? Hvordan kan vi få mer praktiske ting inn I skolen? Og ikke minst så må man jo, du kan ikke liksom pålegge skolene masse nye oppgaver, og så samtidig ta fra de ressurser.
2: Hvis dette blir banket gjennom, og dette blir nye retningslinjer, da, hva frykter du da?
1: Altså jeg bruker fra før av veldig mye tid, og det håper jeg gjør jeg med glede der hvor det trengs. Og jeg tror lærere ganske gode på å bruke sitt profesjonelle skjønn til å avgjøre når de skal ha foreldrekontakt, når de skal ha elevsamtaler, og at de fra før av bruker tiden sin godt. Men det å komme med sånne type pålegg, og I hvert fall uten å snakke med læreprofesjonen først, og kanskje høre på hva det dere tenker kan være gode tiltak for å få ned skolefraværet. Altså det å tenke på skolen som et helt eget samfunn, avskjært fra resten av samfunnet, går ikke. Alle problemer kan ikke løses I skolen. Vi må se også på samfunnsproblem som nettopp det de samfunnsproblem.
2: Men det ikke viktig at det kommer noen tiltak nå når man ser at fravær øker, at det bra at det kommer noen tiltak også?
1: Jo, og det helt enig. Jeg tenker jo at det å ta tak I fravær veldig tidlig, finne ut av å snakke med elever, og det tror jeg nok at vi gjør I veldig stor grad også, men det å få tak I det tidlig, starte med møter tidlig, starte med tiltak tidlig, det tror jeg kjempeviktig. Men det at elever skal, hva skal jeg si, velge seg ut voksne og forholde seg til på skolen, det blir nok bare enda et valg som kanskje de voksne burde ta for elevene ofte. Men da det også kjempeviktig at lærerne tar det ansvaret med å bygge gode relasjoner, ha klasseromsaktiviteter, skape trygge klasserom, og da må vi ha tid til å gjøre det.
2: Hva tror du hadde vært det mest effektive tiltaket for å få ned skolefraværet?
1: Som lærer så du pedagog, og som pedagog så skal du jobbe både med danning, oppdragelse og utdanning, altså det å lære fag. Men nå har vi kanskje hatt litt mye fokus på fag, og det kjempefint det, men vi må også ha rom til å gjøre de tingene som gjør at folk har et godt klassemiljø, at de kjenner de I klassen sin. Vi må også drive med og gi verdi til å drive med danning og oppdragelse I skolen, og gi lærerne handlingsrom til å jobbe med det, og da må vi ha tid.
0: Reporter på Ringshaug ungdomsskole, det var Håkon Li, og du kan se mer om denne saken I TV-sendingen vår I kveld, rett etter Dagsrevyen, eller du kan lese mer på nettsiden våre nrk.no/vt.

0: Prettiest problem, sang Victoria Nadine. Laksefiske I Skjenselva starta I dag, og allerede før 7 I dag tidlig så var ivrige fiskere I gang ved Klosterfoss. Der var også reporter Stian Varsø Simonsen.
1: Det står 3 stykker her ved Klosterfossen akkurat nå, og så ser jeg på andre siden av elva at der kommer det en til. Simen Rotli, han en av de som har vært veldig tidlig ute. Han var her klokka 5, men det var folk her før deg.
2: Ja da, det var 2 stykker som allerede satt der og hadde tatt stilling opp her. Det jo en av årets store høydepunkter, det med laksefiske og sesongåpningen. Og nå har vi jo ventet et år på å komme I gang igjen, så det moratt der.
1: Litt regn her vi står. Simen han har caps på huet, han har en grønn jakke, og så står han da og kikker bort på fiskestangen sin. Det da 2 fiskestenger ved siden av hverandre her. Foreløpig ingen napp.
2: Nei, det har vært veldig dårlig akkurat nå. Det har jo... Jeg har ikke sett noe på statistikk akkurat nå, men det pleier jo å være noen fisk ute I bassenget her så tidlig. Men de kommer jo gjerne litt utover sommeren, og så blir de stående her før de vandrer videre opp I trappa.
1: De andre karene her, de klager over at det lite fisk. Det derfor det så lite folk her, for vanligvis så ville det vært fullt av folk, men det færre nå enn det har vært tidligere sesonger.
2: Ja, altså, jeg har jo vært borte noen sesonger selv nå. På grunn av småbarnsfamilie og alt det der, men jeg ser jo det at sist jeg var her så var vi jo gjerne en 10-15 stykker som satt I hver krik og krok her og ventet på at vi skulle få sena ut I vannet for å håpe at vi kunne få drømmen om storlaksen. Så det synd å si at det så få her nå I dag, det synes jeg.
1: Ja, hva det man står og drømmer om når man kikker ut I regnvær en tidlig mandag morgen?
2: Ja, godt spørsmål. I utgangspunktet så tror jeg det den der... store drømmen om den største fisken du kan få. Samtidig så det jo vanvittig stort adrenalinkick og faktisk få en stor laks som virkelig hogger til. Og du blir jo veldig skjelven I armer og bein etterpå når du har fått den inn, og spesielt når du lander den. For da har du på en måte oppnådd den store drømmen med laksen. Og det jo en av de store artene vi fiskere kan drømme om. Du har jo på en måte laks, kveite og stor ørret som på toppen min I hvert fall, og det å kunne stå her så tidlig og håpe at den kanskje kommer, det jo helt nydelig følelse I seg selv.
1: Hvordan kjennes det ut I fiskestangen når en stor laks høgger til?
2: Det kjennes ut som en godstokk som bare tar tak og bare reiser av gårde. Og så må du prøve å henge deg på og håpe at du klarer å holde igjen. Og så det jo begrenset med scenen, da, så at vi må jo håpe at vi klarer å lande før den har dratt ut hele snella.
1: Akkurat nå så står Simen med tak over hodet. Det et sånt lite buskur nede ved fossen her. Og så det da litt forskjellig. Jeg ser guttene drikke cola og spise kjeks og ha med seg store ryggsekker. Det duket for en litt sånn lang dag I vannkanten.
2: Ja, I utgangspunkt så det jo litt sånn regler rundt det her også da. Vi har jo da lov til å fiske fra klokka 5 til klokka 2 på den siden her. For at det delt og stått på reglene. Og etter klokka 2 så kan vi gå på andre siden og fiske til klokka 11. Det vel på kvelden. Så det må du bunkre opp litt, så den har litt energi utover dagen.
1: Jeg ser at du har forskjellige kroker her, forskjellige varianter, og folk gjør dette på forskjellige måter. Vi skal ikke ta alle detaljene om det, men hva det du har på kroken nå?
2: Jeg fisker nå med wobbler. Jeg glemte meitestangen hjemme, så da får jeg ikke brukt meitemarken. Men nå det wobbler som på selve stangen, eller så har jeg skrien med forskjellige sluker. Da det stort sett store silleimitasjoner som gjelder. Og vi prøver å irritere laksen til å ta tak, da, for laksen snurper jo inn magen sin når den kommer inn I brakkvann, ferskvann. For da skal den gjøre seg klar til gytinga, og da spiser den ikke lenger. Så det vi prøver å gjøre å få laksen sint, og så skal den på en måte da ta tak I agnet vårt. Da.
1: Forløpig så ser det jo ikke ut som laksen spesielt sint. Stengene står helt rolig. Vi håper at det skal komme noen napp, men forløpig så det en rolig start for laksefiskerne her I Klosterfossen I Skien.
0: Ja, det var stemningen hos fiskerne I Klosterfoss, men hvordan går det egentlig I Numedalslågen? For der har de holdt på fra munninga og opp til Holmfoss siden 5. mai. Vel, ifølge Østlandsposten så det rett og slett full dvale I elva. Til nå så det bare registrert 6 lusende laks på laksebørsen. Den største var riktig nok på drøye 10 kilo, det jo solid, men den totale fangsten altså på knappe 50 kilo. Lederen I Holmfoss Raufoss lakselag Nils Olav Jone. Han følger bekymret med på den utviklingen helt fra Nairobi, og han forteller til Østlandsposten at vi nok må helt tilbake til slutten av 90-tallet for å finne en like dårlig start. Det rett og slett for lite vann og for varmt, og i dag så ble det åpnet for fiske også fra Holmfoss til Hvittingfoss, så får vi se da om det mer fisk der, men forløpig så det ingen umiddelbar fare for at elva stenges for fiske. Den fortsetter i alle fall fram til en ny vurdering i midten av juli. Så da det vel bare å krysse fingrene for litt godt gammeldags regnvær da vel?

Hanna, just by looking. Ettermiddag I Vestfold og Telemark over for I dag. Produsent har vært Marianne Åkerman. Utegående reporter var Robert Hansen, og jeg heter Kristina Føli Aas. Du skal få The Lion Sleeps Tonight fram til nyhetene. Takk for følge, og god mandagskveld.

0: NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Poprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til H.C. og Andrea. Uten H.C. og Andrea. Jeg heter Howard og innopper I dag. Gir deg Poprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da Poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen lekkere smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har fax lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. That a madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 i gamle dager, og hvis du fulgte med i fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på Brygga her i Fredrikstad, og det kommer også til å skje i år, men ikke i dag. Det er jo litt for mye jobb å sette opp studio bare for en sendings skyld, men i begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og i sendingen i fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag, det gikk an å stemme frem din favoritt, blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt i dag. Alternativ nummer 1 er Radio Gaga. Alternativ nummer 2 er I Want to Break Free. Alternativ 3, Another One Bites Dust. Og alternativ 4 er... Is this the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det er The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut i dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen. Det er 1. juni i dag, og snø er vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg i dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Dilara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt H.C. og Andrea, så må jeg bare meddele at H.C. og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush i Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, lytt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår allikevel. Hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time. Siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smith inn i studio og forteller oss hvordan vær blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops etter landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Det blir 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturene begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgendagen også. Først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggeaktiviteten over, men det kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det jo Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med byger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen byger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sø for stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen, de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjent føling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen byge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
1: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
2: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
3: Dette Poprush.
4: Du hørte musikk fra Elle Maja, og nå blir det Eva Vel Skram. Du alt jeg trenger. Husk å sende hilsner. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva Vilskram, du er alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havet er tilbake på lufta. Det er kjekt at du er tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poprush. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det er så god musikk?

musikk på radioen. Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poprush i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie. Her er Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det noen som sinte og noen som glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, enig. Det mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det den som leder nå med 60% av stemmene. Så får vi se om det blir det. Anonym skriver: hei, så hyggelig at du tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere smekkere Emma. Ja da, Emma, hun i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usødd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad. Og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Thor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær og om andre viktige ting som jordbærpriser og badstemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Trouble med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta i juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir det en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

Kygo, eller Kygoen, som det sier i Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter det sangen. Hvis du akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar, så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar i dag, så i dag er det poprush.

Den tar i hvert fall meg med storm. Han er Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, jeg, Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: forrige dag igjen hører Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her i Poprush på NRK P1. En time går fort, så nå er det gjort. Jeg heter altså Howard, er innhopper for HC og Andrea i dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med i time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været. Hvordan det var i mai, og hvordan det blir i juni.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe bostadområdet sør i Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FNs sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn i det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen, og egentlig i praksis stenge det som er verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen i Libanon. Stortinget har røysta ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røysta for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium i Norge der studentene trivst minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut i København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant dem er Ørjan Johannessen, som driver restaurant Mirabelle i Bekkjarvik i Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss i Bekkjarvik.
1: Johannessen er altså i København, og hjemme i Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det er jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med deg ved Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de i går tok bronse i hockeyverdensmesterskapen. Akkurat i kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel er det gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Tråen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion i lengre tid. De har ikke tapt en kamp her i Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige i kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandahl.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush i dag 1. juni. Howard er med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sun. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken er din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det I løpet av sendingen, og det en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som alternativene. Alternativ nummer 1, det Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: Og alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinnerne av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med I 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femte plass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette Poprush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været I mai, og hvordan blir det I juni? Heng med, og du får svare. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: Mai 2026 historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smits, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det I mai, værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt det som var gjennomsnittet I perioden 1991-2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenligner vi det, om det var kaldere eller varmere, eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere, eller tørre eller våtere.
0: Men så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene, så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad, som I helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag, så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere I måneden, minus 14,7 grader. Og I samme 30-årsperioden, 1991-2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det I Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som I gjennomsnitt kommer der I løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene I landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør I løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da, altså klimatologisk, så sier vi at det sommer I Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede I slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men da det ofte veldig få av de, men I sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og I dag så har det også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert har det dukt opp da bygeskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden I noen av de bygene.

Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotte Til kjæresten min, Bjørn Ole. Det hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen. Det Hilde, Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

Det lille oss med finnes det en kvinne. Poprush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle at jeg er på seminar i dag, men er tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det er jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som er med oss, men dessverre er hun blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagare än jag, Ida Lava, eller som jag kallar henne, Ida Lava Lava. Poprush på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei Poprush, vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer! Kjør forsiktig, Sofie. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Her Maria Mena og Molly

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg i Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen så vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som er aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på, altså våre værrapportører på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det er den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, det jo veldig hyggelig da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som på jobb i Finnmark. Det nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Pop Rush. Ja, det vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Tidligere I sendingen så spurte jeg hvilken din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjanse til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå I det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator I Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet inn nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri I dag, men de tilbake I morgen.

med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på sneak. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Der fikk du den. Hele 6 minuttene av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha poprush tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De er tilbake i morgen, så da er det bare å tune inn igjen. Og så er Poprush på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
5: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyd med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyd med at det nå er endelig satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabel er tildelt hver sin Michelin-stjerne. Utdelingen er restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel, som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull er i studio i dag. Vi har spillet musikk utover kvelden her, og starter skikkelig bra i dag. Dette er TNT, 10,000 Lovers.

Wow, Tianteaget med 10,000 Lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det heter da den kom I 1987. Og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi jo erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1, som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love nestemann ut her nå.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rasa når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første plata si i 2002, han, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er på gang.
1: Jo, det en plate som heter Acrobats, og det visst nok min 11. plate. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som ganske uhyggelig. Da. Så det litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det den første singelen som kommet ut nå, da, som... Den veldig både personlig, og det en intens opplevelse å dele med det. Så jeg veldig giret.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Skal vi ta med en liten snoppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel, for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrt lyset I salen. De lyst nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk. Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de kosa seg som bare det på konserten, helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så dansa de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikka på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga, så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille Sand in My Boots, så funket ikke pianoet hans, og det løste han ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over så det gikk I bakken så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 I Akershus så veien stengt I begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Det, ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sanger der, nesten. Og en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å kle seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies debut.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men det artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret 2 nå, og Nusa har også puttet på 1. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

0: For blikket det blir nummeret for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk I studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter I Europa til høsten. Og første konsert ut altså I Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Vi heldige, så drar de kanskje Rio.

det lukter hårspray av den der, så 80-talls som det mulig for å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare tar med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka er 20. Dette Amerikanyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette-Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette-Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen er fullstappa, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nursa slo til i det 18. Og NRK og Strand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Og her har du Dolly Parton.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus i ved Marikjeldalen. Der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var det I forrige uke eller noe sånt, og det jo fordi at nå det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man, ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80 og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, I hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelter til å se ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn I virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen I en splitter ny kinofilm. Skeletor tok min familie. Og han destroyed our world. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som 10-åring blir prins Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig før han kan tre inn I rollen som He-Man, den mektigste mannen I universet. He-Man spilles av Nicholas Galitzin I den nye filmen, mens Jared Leto Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man-at-Arms kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the smart. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut. We're

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukket opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness som du fikk her I kveldsåpent. Filmen den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinket det faktisk akkurat 4-0, men så det minne med var da selvfølgelig, og målet ble annullert, men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Sten med Hånd I Hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere I dag. På Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt I begge retninger I stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet I hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der køen I Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmeteorolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det ikke lov å skryte av været hvor man men det jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det det gøyeste været. Ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i garasjen?
0: Nei. Med polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det er gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det hvis det 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag, og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjenhant er det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg fortsetter nå.
1: Ja, og så det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturene blir så høye. Og det ustabilt, det jo ikke høytrykk, det lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det, det jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåttene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen, vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene, og så det tilskyndet utover dagen i morgen, og så en og annen regnbygge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Ari Bremnes med nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Walter, helt fersk låt fra Metteson, ja. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean, var det. Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 21. Säkerhetsrådet i FN har nu hastemöte om krigföringen i Libanon. I Beirut har folk idag rymt från byen efter att Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav order om att angripa Hezbollah-mål i en förstad utanför byen. Tidigare idag fördömde den libanesiske presidenten detta angreppet. Idag startar rättssaken mot George Wilms efter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hon blev drepen mens hon var alene på jobb för barnevernet på kampen i Oslo i fjol sommar. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskuld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Schlösser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. Det er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Vi gjør det etter, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør det på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Hike med I'm on your side.

0: til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her I kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp I træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå I motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var en liten fining det fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine cover.

Det var Lote som sang sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksve 22 I Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere I dag. Politiet på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Og det gjør dem frem til bilbergingen I gang. Det en del kø I området akkurat der. Nå det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette, som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame, sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Oh Blonde med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature, synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Oh, ja. Jeg vokste opp med musikken hans, så hører jeg fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Jeg synes det var en fin film. Men ja, de tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske de tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres så veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke, noe, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør nå, seng ho, hva det Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rough and Twisted med Rolling Stones. Med yngstemann og på rytme, gitar, bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den er altså, låten her er altså singelen fra plata Foreign Tongue som kommer I sommer, 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her. It's a

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter I land som ikke med I EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt I Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller I verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering I Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært I møte med kongen og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene I regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget I Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet I FN har nå hastemøte om krigføringen I Libanon. I Beirut har folk I dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål I en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn I Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her I Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 I privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp I kveld når hverken Haaland eller Ørgaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst I Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke I bukser, selv om jeg har gått I shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren I Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler deg jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her I bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle I forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere I aften, mine venner. Og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden. Vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza. Ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, I disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankereken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type, Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger jeg han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også I parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut I 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza kvelden som Laila har ønsket seg inne I appen NRK Radio med min favorittartist, kanskje ikke din, men en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours her på P1.
1: A cab combs a snake

Tom Waits, Kirk limprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Og vi kan jo late som da at kvelden på P1 i aften et Pizza House, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver: ananas på pizza er som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den er en del av designet. Andreas: ananas på pizza er den største dødssynden. Men så har vi Elin: synes det er godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så er det greit, og da er det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver: ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk og kjøkkensjef og Stuart, Terje. Ikke sant? Så det er jo da eksperthjelp. Og så er jo det som er fint med akkurat ananasen, da kan man jo si, hvis man er uavhengig om man er for eller imot, foreløpig så er jo jeg helt nøytral, så kan man jo plukke den av. Den er faktisk ganske lett å plukke av. Den er en del av det pizzafyllet som er enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg er også litt spent på, ai, ai, ai, ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det er kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig i hvert fall så er kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg er jo overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor i Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag i Trondheim, i tilfelle noen har glemt det. Og da, hvis Tom Waits løpet i Trondheim er det samme som Tom Waits løpet i Oslo, så er det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til alle som skal det nå i helgen. Tenk på det, og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det er Gå fint på P1.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå, da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun mega positiv. Hun skriver, ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, og, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn boksananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det er to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det er halve pizzaen, men det fordi svigers sier ja, eller det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Siden det du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå. Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot da, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

David Guetta og BB Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33 som sier nei takk. Så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller spiller på Festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helgen, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, på P1, hvor vi snakker om ananas og pizza. Ja, eller?

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberge på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det er alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussy nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikubben også... Man skal si, ikke stråler, men at bikuben, at de så

espresso på P1 dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det er jo sånn at de driver jo å finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisene deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så er jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få, hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo Gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA. Ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi for en natt regnsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 10:59. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute I skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn hustrig sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted, eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive. Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni, og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: solo.
1: Jason Derulo, han ride in solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah-militsen er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør det nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

det klokka. Takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket i en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun er for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og i tillegg så har det er så mye fine meldinger fra dere der ute i landet vårt. Så nå tar vi en liten runde. Martin, han er på vei hjem fra jobb. Og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer. Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det er masse gøy, så kos dere på festival. Og så er det Trine. Hei, sitter på vakre Hegg camping i Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så er det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som er våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planer for ferien, du? Jeg skal spille teater i ferien, jeg er anonym. Hva skal du? Høre på radio, det er veldig hyggelig i hvert fall. Ok, og så er det Britt som er på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, er på tur til Folldalen på hytta. Og så er det Marit som kommer med et tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute i sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute i frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet.» Og jeg er heldig at jeg har sånn terrasse i blokka som jeg bor i her i Oslo, da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her i inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så er det Kristin som skriver «Hei, vi sitter i bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000. Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva er 10.000? Hva er det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare hva er det for noe. Hva går det ut på? Er jeg dum? Er det noe som jeg burde vite hva er? Og så er det Morten som... for jeg har jo måttet krype inn i buksene mine i dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå i kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute i shorts i Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg er misunnelig, Morten! På deg og shortsen i Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han i radioen, han fryser her i hovedstaden. Men det er jo 1. juni, så det er håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her i Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

spor. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lyst i det på slutten, for det er jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det en til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka er 13 minutter over 11, og det er fremdeles mandag 1. juni, er litt av stund til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret er i havn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seiret. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inne i appen NRK Radio: nyter siste solstråler på hytta i utkanten av Måsel fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå i nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det er bra der oppe i nord. Og så kan jeg si at her i Oslo er det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis satt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK i dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt, så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 er et terning... Nå, dette er de som skriver. Hehe. 10.000 er et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid er dette her, da? Hvor lenge høres det som litt sånn vanskelig å få til? Er det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som er våkne denne mandag 1. juni. Det er Jonas i radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på i kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det er masse forskjellige temaer, og alt mulig rart, og det er det som er så fint, fordi at det første som kommer inn i hodet ditt, det er det du må gå inn i appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det i bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom i posten, designet av undertegnede. Og det er også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da i hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen, sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema, og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten er sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noen, så ble jeg sånn, ja, ja, den er god. Og den handler jo om en trist dag, men den er god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva er det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay, egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det synes jeg er så fint, Karen. Det synes jeg vi skal kalle hverandre mer, det er bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydret for onsdagens sending.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: god kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen. Gutten min kom akkurat inn, og han sier ananas på pizza er best. Med vennlig hilsen, Laila. Så da vet vi det. Du er en ananas-elsker, Laila, og det virker det som hele familien er også. Det er bra det, når man er i familie og man liker samme garnityren på pizzaen, for da er det jo enklere å lage hjemmelaget pizza. Og folk er enige. 66% sier ja takk, mens 34% sier nei takk. Og den prosentfordelingen der har vært ganske lik hele kvelden, så det betyr bare en ting, det, at vår lavterskelforskning viser at stort sett liker folk ananas på pizza. Men hva med deres nattvert? Altså, hva med Jonas her i kvelden? Liker jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke ananas på pizza er noe godt. Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn er det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe i bollen. Og hvis du har et tema, så er det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den er fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg er jo da 38 selv, så det betyr at det er bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette er noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alderstype kriser. Noen kan jo få sånn i starten av 20-årene også, hvor man liksom får sånn... ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her er det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det er tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her, Daniel Powder. Dette her, det er Bad Day. Åh, for en god låt i kvelden på P1. Håper du har en god mandag.

Det var Camilla Vigestrande med bare meg som falt I kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her, og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn I appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom I posten. Så nå driver jeg og designer det, og koser meg, og tenker på tema som vi skal ha på onsdag. 40-årskrisa. Men det jo da... Det ikke noe. Det på onsdag. Så, vi lever I nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette det I See Fire på P1.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1. Du hører på kvelden, og klokka den 11:45. Og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle, som ikke takler pinlig stillhet. Det er vondt for sjela, sier han da i denne saken. Og jeg synes det var så gøy, fordi her oppsummert, så øverst så står det da: stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen, fordi vi er usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen. Så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da, du som hører på kvelden nå, hvis jeg er stille da litt. Ble det sånn at pulsen din økte nå, eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man må, kanskje man må være i samme rom, jeg vet ikke. Prøv en til. Jeg jeg er litt koko, men jeg synes faktisk det er litt trivelig med folk når det blir litt stille, for da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det jo ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør du ikke så veldig mye. Så hvis du er, men hvis du er sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det er ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset, det er: snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det er bra tips? Snakk først! Sånn er det her i radioen. Jeg bare babler i vei, så det er jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet, kanskje. Men hvis du er som Vetle, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her, det er Danse på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det er bra det.

Jonathan Floyd med Danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det ikke lenge igjen nå, nå det redde. Det bare 10 minutter igjen, og så det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe i, hvis du på jobb da, at det blir akkurat passe i mengde med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det jo det som så deilig med å være på jobb når det liksom, når det flyter, ikke sant? Da går tiden godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kveldenlytterne de spiser ananas på pizza 35 sier nei takk jeg har lært reglene til et nytt terningsspill 10.000, aldri spilt før jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt men jeg har ikke hørt noe fra dem så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp Eller så driver de og spiller ennå utover natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene. Hvis du sånn som meg, som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan. At jeg bare, da var det et lite hull I min sånn, hva vi driver med på kvelden, kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradio. Nå skal holde deg med selskap, og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fallen. På P1. Kveld takker for seg, og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente. Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst. Det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, I gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her I natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå det Kurt Nilsens gitar som I gang.

I Could Miss You Forever, det skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det? Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før I 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni I 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres I dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzonere sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

KG Aleksandersen og sambandet sang Rio de Janeiro her I natt radioen og om ja, knappe to minutter så klokka halv ett den Admiral P hørte vi også før tid og navnedagen I dag, jo da, det alle som heter Runar og Rune som har den

to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om det heim. Synes du sitter var litt fort? Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din Må innrømme at det litt vondt

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato I 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boys Out.

Han er med han Osterlava, det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn», som Legge Berggruva aller først.

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presleys A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils Agnostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det meldes om eksplosjoner i Kiev i natt, det skriver avisa Kiev Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varslet om luftangrep. Situasjonen i Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter, de er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi